0: son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur.
1: Club FM, Kafe Radio.

duhet bëj një studim ku të provoj që paraja nuk të bën të lumtur. Problemi është se nuk po gjej dot sponsor. Club FM, Kap Radio.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: kafe për ku kështu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjesit të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cepi i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, Galindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përku këtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen syçkat mbi të gjitha. Dhe do mundohemi që të kalojmë sa më mirë që të jetë mundur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM.al. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio pra tek faqja jonë zyrtare dhe jo vetëm sepse të 6 këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më njëherë me George Michael me Too Funky dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me analizën, ose më sakt kur bëni një lloj kështu rezumeje për veten tuaj. Më shumë dashuroni apo urreni? Kjo është pyetja pra që do të kemi për ditën e sotme. Edhe një herë, pra, më shumë dashuroni apo urreni kur bëni një rezume pra të vetes, kur jeni vetëm e thoni, ore, unë nga cila, nga cili kraj jam më shumë. 069 20 70 222 është numri telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko Altini na shkruan, thot, mirëmëngjes Ando, mirë se erdhe dhe ditë të mbarë. Përshëndes Altin, edhe një ditë sa më të mbarë dhe me krat leta në punë. Kalojmë një herë, do të dëgjojmë Human nga Reagan Bone Man dhe rikthemi vetëm pas pak.

Rikthehemi në studio dhe na shkruan Sokoli dhe thot: "Mirëmëngjes Sandi, Argentina të zhgënjeu dje për na gëzojën e të tjerëve. Messi e meriton më shumë se të gjithë në këtë kuptim." Okej. Okay. U mërzita të vërtetën, nuk është se u gëzova, por do më zhgënjeu më shumë pjesa e Anglisë sesa fitoria e Argentinës. Në më dhe nuk di si mund të mbyllesh që në minutën e 50 bën golin edhe mbyllesh që të mbash rezultatin. Një di gabim që bëri Argentina me Zvicrën, që fse e mba një mënd, që bëri golin edhe filloj të mbaj rezultatin që minutën e 30. Një nga lojrat më të shumtuara që mund të ekzistojnë, një nga lojrat që fse e mba një mënd skemën që bënte Juvia që në vitet 2000 apo edhe më herët, që bënte një gol, bënte autobusin e dy përpara dhe rrinte mbyllej ndeshja me 1-0 apo kur barazonin. Ndeshje shumtuar të paktën për Ajsa Pash nga Anglia, nuk po pëlqeu. Do vinte mirë nëse do futej Anglia, por gjithsesi kam një përshtypje që më keq për Argentinën që ka Spanjën në finale. Autobusin e ka shpik Interi. Okej, okay, si shprej e ka shpik Interi, po Juvia mbaj për këto pjesën e pare se të shkonte Mourinho tek Interi. Mbaj për Juvia për këto pjesët e që ulje mbylleshin gjithë në mbrojtje, që me Lipin përpara apo edhe më përpara kam përshtypjen, që të mërziste jetën, të mërziste shpirtin me një lloj loje mbrojt vetëm në mbrojtje. Mirë, ndërkohë vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e ose më sakt peshorja, nga peshon, nga non peshorja. Ju më shumë dashuroni apo më shumë urreni? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë është ora 5:15 minuta. Nuk ka shumë që kemi filluar emisionin. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Imagine Dragons me Children of the Sky dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do kujtojmë shpejtë shpejt pyetjen që kemi për ditën e sotme. Më shumë urreni apo më shumë dashuroni? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Ah, një sekond. Oh, oh, oh. Një moment se e shikonti që kemi ngatruar. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, më dëgjon? Alo. Jo. Ah, nuk e di çka ngatrova. Alo, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes,
0: jam dhe orë një ditë sa më të mbarë. Ditë të mbarë dhe për ty, Sonida, si kalova?
1: Nga mbrëmisim për darkë, edhe nga qëktani të burit nga Fransa, me nusëm dhe me vajzat, edhe ja kaluam shumë bukur, dollëm në një lokal dhe imi këthyër shumë bon, po të jam disi e kalove.
0: Mirë, shumë mirë, të përhershmet. Sonila, kur e ven, po të vesh një, si më dhe në peshoren, nga cili kra anon, ti më shumë dashuron apo më shumë urren?
1: Jo, më shumë dashuria si gjeri nora ndi për të duash, du më të në duke filluar të këtike parë është fëmija, pashkësorti, pasaj, prindri, të du më të në tike parë është fëmija, që unë jam i rrifë një vetë në kokë për gjdoj që ndi dhe du më të në është më mjërë
0: të jesh shumë e dashur
1: me njëri të sa të urrej, urrejtja është gjë e mirë. E kuptova. Dashuria më triumfon për çdo gjë, plus mirë pastaj. Domethënë të duash është gjëja më e bukur.
0: E kuptova. Mirë. Mirë, Sonida, të përshëndesë dhe të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm. Dëgjojmë. Çao. Mirë, ndërkohë që parë na mori kam shumë gent interisti, po nuk arritëm dot të komunikoni, të lidheshim. Gento, nëse më dëgjon, okay. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Andri, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Gent, si je?
2: Mirë, si të kam.
0: Si duket sot?
2: Po mirë, më janë, si për ditë. Pak ditë veçantë, shumë si për ditë.
0: Pse si për ditë? Pse thua nuk është ditë veçantë? Apo është ditë veçantë?
2: Jo, do të thonë sot mushi 53 vjeç edhe.
0: Edhe jeta të thret. Edhe jeta të edhe 100, edhe 100, edhe 100 edhe uroj të
2: Se po hapsha radio në shpar dhe ti du të lejoshin emisionin tënë të afusin kohët pik mjesit, po i zakon shmi drejtë se s'ka kushtjet tjetë që thosht e shpar autobuzin e ka shpikin dhe, ku që ka thonë?
0: Për jo, autobuzin po, si shpreje po.
2: Kush e ka thonë, më, kush? E ka thonë me neshen me Barcelona kër në 2010-ën?
0: E, nuk e baj, bërë, një dërë ato vite.
2: A jeni vërë dhe ju, do më dhe kush e Barcelona në 2010-ën? Nuk e di, do më
0: thonë. Pa tjetë, vetëm autobuzit do i dilte, do ja dilte në banë.
2: Të dali, jo, mirë, po të dali dhe lojtari me të kush e minut 20.
0: Mhm.
2: Dhe ti të kualifikohesh, do më thonë, dhe qkoj të bëj, do më thonë, dhe qkoj të rinjallat Berlusconi, se vetëm a i po e boni, po duhet jetë gjallë. Që i kjo është dek, nuk kanë shansë. Ose ka një mënyrë tjetër.
0: Mm-hmm.
2: Morin të blenë atë mesin atje, atë mesin shkojnë të blenë, sepse a i është, a i sa vazhdojnë e plakët konfirmohet që është të taj mëjë mjë gjitha korave, dhe nuk e lunë më topi, dhe me thënë. Se ma të që ka pëmë romë, nuk e di, ajo Argentinë që kam pëmë romë, andë, ka qenë super neshje, nuk isha me thonë sa e bukur, na ka knaqë.
0: Ishte dhe Anglia shumë dobët të gënd. Nuk e di tani. Do dhe të shohësh Anglin që s'ka fuqi të vrapoj, që ne dim se si është kampionati anglez, dhe të shohësh Anglin që me zi vrapon, ka i që nuk ti, do dhe nuk mu duk sikur po luan të vetëm Argentina në fush.
2: Ja imponojnë.
0: Po, kush ja imponojnë? Po ndeshin me Zvicrën, se mund të marë si shembul konkret. Argentina s'kapi një top me Zvicrën. Qofse ishin kaq të mirë këta. Po jo pra, po jo shihen sepse në ndeshje deri këtu nuk është se ka bërë këtë lojë. Në ndeshje deri këtu e kanë dominuar Argentinën. Apo jo?
2: Ka falë golan, ka filluar ka qenë ndeshje 1-0 për Anglinë tash, ato bën futboll më. O Anglia u tërhoq, bëri gabim.
0: Po pra, po pikërisht pra, me që gabim bëri Anglia, filloi Argentina bëri atë dhe bravo i qoftë. Bravo që u kualifikua, e meritonte të kualifikohej, as diskutoj. Por shiko, e parashikon dot Spanjë, Argentinë.
2: Ta them unë që do të nesh e bukur, do të shumë nesh e bukur.
0: Po e parashikon dot kush fiton edhe Argentina nuk kap dot top me Spanjën. Me atë Spanjë.
2: Mirë ta shoh. Ta
0: shohim. Okej.
2: Okay. Ta shohim mend.
0: Sepse është i njëjti futboll edhe Spanja e ka çik të frikshme këtë gjë. Kështu që gjithsesi do të shohim,
2: jam dakord. Jam dakord, po ti shohësh kuotat janë 2.5 në 2.5.
0: Jo, po patjetër, po patjetër se është fituesja e kampionatit botëror, normale që nuk është se po vjen. Nuk është se është një ekip që vjen për herë të parë edhe. Gjithsesi, Gent, kur e bën një rezume të vetes, më shumë dashuron apo më shumë urren?
2: Kjo si të vima në të njëse, o në do në përpara njërë si duon në rry, do t'i preshe burse, si bën do të mirë ato që janë për të rry. Dhe si nësë kemi qefë, po, urrejte nuk është gjemi, në fakt, po qatë bërës të si kur darin përpara njërës që urren, që do më thonë, herën e parë ja falë, herën e dytë ja falë, por kur ai është tipi që është tipi urryshëm, si mund t'i shmangësh sot urrëtit? S'ke që bënë.
0: Nga e kuptaj.
2: Njerëzit që janë tani, ca urren, ca shu, po me qepës është me t'jarë.
0: Po mirë, kur i bënë, prapë kur i bënë një rezume, do më thonë, si e, ku e anon vetën? Se dakord me njerëz, pa tjetër që është me njerëz, që kur del një që që sketi bën do e urresh. Po kur i bën një rezume vetes, domethënë një më shumë te që shkon drejt që dashuron më shumë apo urren më shumë.
2: Po ja, po pse do urrem? S'kemi se urrem, po ne me video s'kemi të bëjmë ne me njerëz edhe me bëmë urrë ashtu ora minutë. Ku do ishim?
0: E kuptoj. E kuptoj.
2: Nuk urrem. Sa urrejtë asgjë e keqe nuk ka. Po pra thash aty lulmi e fjalë. Kur ka njerëz që janë këtu shpifara, ka si me thonë, se ka dhe ka ato, që ati poshë aty
0: në? E, kuptoj.
2: Nuk mund t'i thush do t'i përkosh, t'i përkosh qafën, amë se t'i e quni mirë, t'i ali mirë. Kur është për t'u rrujë edhe t'u e dhe në sybile.
0: E kuptova. Mirë, Gent, të përshëndes, edhe një herë, edhe 100 të bësh, edhe urojtje kalosh sa më mirë. Vetëm gëzime pas. Kalosh mirë. Ciao, ciao. Mirë, do kalojmë një herë You Don't Fool Me nga Queen dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Së kolli na shkruan dhe thot sa të ketë Lautaro, nuk pyet Argentina, 5 minuta loj i mjaftojnë, thot së kolli. Së kolli ti e thua me të qeshur, po me thonë drejton, ka qenë shumë decisiv në çdo ndeshje që ka hyrë. Madje më bënd shudi pse nuk e fusin më shumë, të paktën për pjesën e asis ka dhën, golja ka bërë, kështu që kërë e krasoj me lojtarët e tjerë të Argentinës, ato pjesën e sulmit gjithmonë, unë mendoj që duhet e kishte fut shumë shumë Scaloni. Turi Divjak shumë anë thot, mirë mqesë Andi, juroj një ditë mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen, të përshëndes Turi edhe një ditë sa më të mbarë, edhe me kratleta në punë sot. Ndërkohë Alma Elbasan shkruan thot, Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen. Unë si person nuk e njoh rrethjen, dashuria hap çdo derë të një njeriu që edhe kur mërzitet, dashuria ta kthen humorin. Kalosh bukur sot, respekte. Pastaj Alma thot, edhe 100 të tjera festoft e gëzoft Genti, thot Alma Elbasan. Sokoli thot, Ando, nuk e thash me ironi, mos na hapa vaze. Okej, okay, ndjes faim, ashtu e mendova unë. Por është, për mendimin tim, Lautaro, edhe unë më përpara thoja, ore, pse ky tipi pëlqejet kajtë shumë. Por, nuk e di, është jashtë zakonisht shumë decisiv. Genti edhe 100 të ken jetë, djemë, nusja dhe gjithë familja, qofshi gjithmonë të lumtur, thot thot Sonila. Ndërko Genti thot, shtuja Rena Cako të ando një erë që than të vërtetën, si beson kush, thot Genti. Oke, okay, mirë. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjet që kemi për ditën e sotme. Më shumë dashuroni apo urreni? Kjo është pyetja që kemi për sot. 069 20 70 222.

0: Turi Divjak na shkruan dhe thot Gendi i gëzuar ditë lindje, një jetë të gjatë dhe shëndet të uroj. Ndërko Sokoli na shkruan dhe thot Ando ke lut ndonjëherë top me fëmijë të vegjël. Ualë topin të këmba dhe i thua gjuaje. Ndërko ti hidhesh në krah të kundërt e i vogli gëzon kur bën gol. Diçka e tillë është edhe Lautaro thot. Okej. Okej. Vir Gendi Derisi thot po pse a folet për Lautaren me të tillë ironia? Ai ka qenë kur e the edhe vet deciziv, një lloj me Mesin pothuajse, thot Gendi Derisi. Them vërtetën, mua më ka pëlqyer. Mesin un vazhdoi, ju thoni lojtari më i mirë pe Mesin e kështu, un vazhdoi kur e shoh në fush, nuk e di domethën, por kam një lloj them pse nuk po e le këtë profesion. Vazhdoj ta them, nuk e di, është mendimi im i sinqert në këtë pjesë. Ndërkohë na shkruan Roz dhe thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes dëgjues të këndshëm të Radios Club FM, ditë mbar qoftë për të gjithë. Pastaj ka sjell edhe një poezi me titullin Të duash, por do ta lexoj pas pak Roz, jo tani. Okay, do ta lexoj pas pak. Ndërkohë do flasim pak për një rekordmen të ri. Ai është vetëm 9 vjeç. E bukura është që ai ka thyer rekord botror Guinness. Shumë interesante kjo, sidomos në lidhje me historinë time, sepse pse ka thyer rekordin botror Guinness? Sepse në familjen e tij, edhe babai i tij, edhe vëllai i tij kanë thyer rekord Guinness më parë. Dhe tha ky 9 vjeçari, tha ore, tha tani kishte babi një rekord botror Guinness, kishte edhe vllai, po mos ta kisha një. Dhe mendova dhe gjeta një. Çfarë rekordi ka thyer? Ka bër vizatim të janë këto lojrat me që bëhen 4 orët në çimento, që është 1 katror, 2 katrora, 1 katror, 2 katrora, është si më thër loja 1 2 3 4 5 6 secili, e unë e kam harruar të them vërtetën. Dhe ky ka thyer rekord sepse e ka vizatuar dhe e ka bër lojën brenda 49 sekondave, një kohë që nuk është thyer më përpara nga askush. E ka vetëm ky djalë i vogël 9 vjeç dhe më në fund është futur edhe tek kjo pjesa e te zona e rekordmenëve të shtëpisë, pra tani atë nuk mund ta bullizojnë më në shtëpi sepse edhe ai e ka një rekord botror Guinness. Kështu që nuk është babai i tij edhe vllai i tij i madh, nuk mund t'i flasin më me ironi, sepse edhe ai e ka një rekord Guinness. Gendi Derisi thot kur shoh Mesin në fush më duket sikur Ismaili bën punën e marangozit, thot Gendi Derisi. Okej, okay, mirë, vazhdoni. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
1: Ani nga Korça, si kaloni?
0: Ani, si kalove? Mirë.
1: Mirë fare. Na pëlqevi të jam mirë në Argentina.
0: Edhe një herë të lutem, nuk të dëgjova.
1: Më pëlqevi shumë edhe mënyra si e kthevi Argentina, domethënë.
0: Të pëlqeu?
1: Po se flitesh shumë për Argentinën, një mban arbitri, dje tregoi veten që ja un jam thonj.
0: Okej, jam plotësisht dakord.
1: Spanjën vetëm me penalti.
0: Me Spanjën vetëm me penalti. Okej. Oh. Ani, më shumë dashuron apo urren?
1: Dashuroj, urrejtja nuk është gjë e mirë, domethënë. Edhe po të bëri dikush keq, velja në dorë Zotit edhe. Zoti do bëj të mirë.
0: E kuptova. Mirë, Ani, të përshëndes edhe kënaqësi. Keni
1: kaluar mirë, keni patur vapë.
0: Po mirë, nuk ka qenë vapë dhajt shumë, të vërtetën. Ky vit ka qenë i freskët, pavarësisht se ka ndonjë ditë në ikshun ndonjë zagushi,
1: po ja di, ishte shumë vapë edhe këtu në Korçë.
0: Por gjithsesi është verë, nuk
1: verë.
0: Nuk kemi ç'i bëjmë, do e bëj vetën.
1: Është vërtet ditë mbar.
0: Ditë mbar edhe për ty. Kënaqësi që folëm. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Empire of the Sun. Jo, do të dëgjojmë Shakirën, me që folëm për pjesën e futbolit, do të dëgjojmë Waka Waka. Është super këngë.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Grupi i Notit Vlorandi.
1: Përshëndetje grupi i Notit Vlor, si jeni sot? Nga humbët, nga humbët.
2: Grupi, jo, këtë drejtë Andi, shiko, nuk kemi humbur fare, po kjo rutina me kjartë futja ujt e orare që kemi në avonon një cikje dhe kemi bërë nëzituar e këshu, ndaj dhe nuk kam telefonuar, por thash sot do të amash se të bën le të shkurtoj Notin, se të bën do të
1: amash. Ja, ja, mu se vononi, ja, ja, ja. Urejti jeni mirë, bashkë me grupin.
2: Unë e madhe, po ti e një pjesë e rëndësishme e më gjithë zitonove, Andi, nuk je këshu.
1: Okej, falenderoj, falenderoj. Si keni qenë njerë, grupi i plot?
2: Mi, grupi i plot, janë të knaqur një qikë me këtë vapën, po me herë prapë mi të kalojmë.
1: Shiko, të lutem tur, po mos u ankoni ju të Vlorës, të lutem. Çfarë do themi ne, ne që jemi pak më larg detit, se ju e keni një zgjidhje.
2: Jo, nuk kanë kohemi Andi, që ata në kohemi me këtë.
1: Tur, pyetja për sot ka të bëj me pjesën e dashuris dhe urrejtjes. Më shumë dashuroni apo urreni?
2: Jo, urrejtja, shiko, urrejtja është dëmi vete, thami. Të uresh do të thot pavarësisht, dhe lamëris që të gjojmë rëndom, gjitha ndej, jo, nuk ka nevoj njëriu të nuk është mirë njëriu të urej, sepse urejtja pjell vetëm gjëra negative, pjell gjëra të qia, nuk pjell urejtja, nuk ka amortizimin e gjërave që gjëra të bëjnë sa më pozitivisht, të bëjnë sa më mirë, të bëjnë sa më budë, njëriu që falë, nuk do të thot që është budala, po është, apo njëriu që falë është pisnik, është zotri, është një njeri që kërkon paqe, një njeri që kërkon dashamirësi, një njeri që kërkon vetëm gjëra të mira. Kështu që nuk mendoj që
1: njeriu
2: më mirë dashuri, harmoni, amortizim, tolerim në kufit saktuar, të ka çdo gjë.
1: Patjetër, patjetër e ka një kufi, e vërtet.
2: Mund të jesh tolerant edhe ashtu. Kështu që në përfundimisht do thosha, më mirë njeriu është në kuptim edhe mirë të fjalës në të gjitha aspektet.
1: Po, patjetër.
2: Të dashuroj.
1: E kuptova.
2: Dashuroj gjëra, dashuroj njerëz, dashuroj vllajën, motrën, shokët, të ketë dashuri.
1: E kuptova. Mirë, tur. Ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbar. Mirë, përshëndet edhe grupin.
2: Ne ne të përshëndesim.
1: Edhe notë të mbar, notë të mbar.
2: Nuk të dërgova sot një foto, se do ti në studio, jo se je vapa ti, sepse i keni kushtet, por sot, me të vërtet, është një mrekulli. Deti është, i themi në Vlora, vaj, është i qetë, është një preskollëk i lehtë për jashta, super.
1: Më bëhet qefi, uroj që ta shihoni sa më shumë, edhe një ditë të mbarë, dhe kënaqësi që u dëgjuam. Faleminderit, faleminderit. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do të lexojmë Gendi Interisti thotë është korrik, jo ver, bile është mesi korrikut, thotë Gendi. Okej. Okay. Ndërkohë Alma Elbasana shumë thotë Andi ke notën 10 sot për muzikën, a ke mbajt zgjuar? Faleminderit Alma, shumë faleminderit. Ndërkohë harruam poezinë e Roz, po do ta lexojmë pas pak, sepse patëm këtë ndërhyrjen edhe nuk mund ta lexoja tani. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Spin Doctors me Two Princes dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Rikthehemi në studio dhe me një herë do të lexojmë poezinë e Roz. Të duash një grim dashuri në botën e pafund. Ta jap që ta gjej sigurisht. Ja pse e shoh botën kaq bukur me ngjyra. Nuk shoh kërkënd të keq, aq më pak të shëmtuar. Se gjej Samir, s'ka mbreng tek gjithkush shon ngjyra. Kur ngjyrën e zbet. Ajo grimës dashurie që jap më kthehet shumë fish, si bashta me lulet në verë. Të duash me zemër, është bukur, është jetë. Kjo ishte pra poezia që na ka sjellë Roz. Të falenderoj Roz, të uroj një ditë të mbarë. Ne do kalojmë me një herë në këto momente, do të dëgjojmë Tupac me In the Air Tonight dhe rikthehemi vetëm pas pak.
4: Staring at the world through my rear view, just looking back at the world from another level, you know what I mean? Staring.

0: so now.
1: Ora 6.
2: Për ku shukaj shpiti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti më zutall, për ku shukaj shpiti po të pysë?
3: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu?
4: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ndjenjat tuaja, tonat. Atëre, nëse i veni në peshore, nga cila anë do të shkoj peshorja? Ju më shumë dashuroni apo më shumë urreni? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, na shkruan një sekond, një numër me 852 në fund. Andi, interpretimi në nivel të kënaqshëm dhe poezia me ndjenjë, të uroj. Shumë faleminderit, të përshëndes dhe të uroj një ditë mbar. Mirë, do të flasim pak tani në këto momente për një dy vajza. Kanë shkuar, nuk e di tani, ja kanë shkuar në zyrat e Airbnb. Por e keni parasysh to fotot që kanë, sidomos to kompanitë e udhëtimeve, kompanitë që janë për pushime, dhe sigurisht që kanë foto nga plazhe të ndryshme, nga vende të bukura ku ka njerëz, për të bërë reklam, pra për njerëzit që të shkojnë për të blerë një paketë apo që interesohen për të blerë bileta. Dhe ndërkohë që ishin në zyrë të Airbnb, shohin një foto që këta e kishin vendosur si reklam, nga këto fotot për të joshur klientët. Dhe çfarë vën re? Vën re që në foto ishin babai i këtyre dy vajzave bashkë me tëmën, edhe këto dy vajzat dhe vllai i tyre. Tek foto që kishin hedhur, pra që ishte, nuk e di para sa vitesh do të ketë qenë foto, dhe ishte kapur nga lart foto të njerëzve në plazh dhe kur kemi qenë këtu, dhe pan veten e tyre te këto reklamat e këtyre kompanive. E të mërshme, e bukurë do ishte kjo që të shohësh veten pas kaq vitesh, edhe një kujtim shumë interesant. Por imagjinoni me ty, me familjen tënde, këtën e tyre te këto reklamat e këtyre kompanive. E të mërshme, e bukurë do ishte kjo që të shohësh veten pas kaq vitesh, edhe një kujtim

Do t'i ndajm do pak apo jo? Si është kjo puna? Nuk e di çfarë bën këto vajzat, un jam shumë kurioz, jam i sigurt që do na vi informacioni shumë shpejt për a bën ndonjë kontratë majme apo jo.

0: këtu.
1: Një shkollë dhe mesme në Florida ka ndryshuar mënyrën se si llogarit, ka ndryshuar. Kam përshtypjen që është në këtë shkollë është arritur një rekord për mesataren e shkollës, pra për një nxënës, a quhet Vaibhav Bhaskar, është diplomuar si fitues i shkollës së mesme në State Brenner, okay, në Lutz, dhe ka përfunduar shkollën me një mesatare notash prej 11.99, duke thyer rekordin shtetëror.

prej 11.8-10.4 të vendosur nga i diplomuar i shkollës së mesme Gator, Dylan Mazart në vitin 2022. Por si mund të arrijet kjo lloj mesatare? Pra, ti ke marr notat më të larta në gjitha lëndët që ke në normalitet, por ata bëjnë edhe lënd shtesë, kurse shtesë në shkollë. Ky ka ndjekur ky Baskar, pra që ka thyer që ka shkuar në 11.99, ka ndjekur të 20 kurset që kanë qenë në shkollë, ka ndjekur domethënë çdo lloj gjëje shtesë që jep shkolla për të ndihmuar pra nxënësit e tij që të arrijnë një mesatare të jashtëzakonshme. Sigurisht që kjo mesatare i hap rrugët për pjesën e jep bursë, shkon shkollat më të mira etj. Dhe ky tha, unë tha, pash tha që këto lëndët ishin të lehta, thash po mësoj çdo gjë që ka shkolla dhe thash zbërtheva të komplet sistemin e gjimnazit. Nuk më mbeti më asgjë për të mësuar tek shkolla që kisha. Dhe matematik isha orex akoma më të madh për të mësuar gjëra të reja, po s'kishin më, mbaruan, nuk imagjinohet çfarë lloj truri ky, ë, imagjinohet 11.99. Shumë interesant. Bravo e qoftë. Nuk e di se çfarë shkolle do shkoj ky, por i sigurt që do ta bëj krenare atë shkollë që do shkoj.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Dera.
2: Jo. Alarmi rrem. Ngrija zërin e radios. Club FM, kape radio.
3: Rikthemi në studio dhe do të lexojmë mesazh që ka ardhur nga Joni i Italisë që thotë: "Mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve, ju uroj një ditë sa më të bukur. Unë më shumë dua ose dashuroj se sa të urej, sepse të uresh të vetme në gjë që fiton është të mbushësh zemrën të ndë me urejtje. Prandaj më mirë, mendoj, duaj se sa të uresh. Jeton më mirë." Ju përshëndes, përshëndes Jona dhe të uroj një ditë mbarë dhe të falenderoj për mesazhin. Ndërkohë do të flasim për pjesën e futbollit. Dje është, përveç pjesës gjysmë finales së dytë të botrorit, janë luajtur edhe eliminatorët e Champions League-s, ku Egnatia ka fituar 6-1 dhe ka kaluar në fazën tjetër të grupeve. 6-1, bravo, super. Ndërkohë ndeshja e parë ka përfunduar 1-1 me, çfarë është kjo? Me Petrokab. CS Petrokab, okay. Uroj që t'i bjerë me ndonjë ekip jo edhe aq të vështirë në fazën tjetër. Pse jo, ta shohim Egnatia në rastin konkret, pra një ekip të shqiptar në fazën e Champions League-s, në grupet e Champions League-s, do ishte një super lajm. Ndërkohë, dje pas ka humbur Vllaznia 5-0 me Malishevën, pra për Conference League. Një sekond, edhe Tuzi, Decis Tuzi, edhe Tuzi është ekipi shqiptarëve të Malit të Zi, pas ka humbur nga Ljepaja 1-2 dhe është eliminuar nga Conference Liga. Tjetër. Atëherë sot do të kemi një sekondë që ta gjej. Okej, kemi Universitatea Cluj me Dinamo ne, jo me Dinamo kjo, Dinamo kjo s'na duhet ne. Një sekondë. Ne kemi ekipet tona, një moment. Ku ike? Asat na vi. Atëherë kemi Astana me Dinamo me ekipin e Dinamos. Ndeshje e parë jemi mundur 1-0 nga Astana. Shpresojmë që ta bëjmë kthesë edhe pse jashtë fushë. Urojmë që të bëjë një kthesë, do ishte shumë interesante. Ndërkohë është edhe ndeshja Bate Borisov me Elbasanin sot në orën 19:00. 1-1 ka përfunduar ndeshja e parë, kështu që le të shpresojmë për ndonjë fitore të Elbasanit. Në orën 19 ishte kjo, kurse Dinamo ishte në orën 17. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Një sekond, se kemi një problem të vogël. Po, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Më dëgjon?
4: Po, ku po të dëgjoj?
3: Fato, si e?
4: Mirëmëngjes.
3: Si dukesh?
4: Ja, si për gjumës.
3: Pse si për gjumës? Tani e zgjuar?
4: Po, jo, s'kam pa gjumë zgjuar, po me kalim pa gjumë. Ndesh jam rëm.
3: Pse, u mërzita apo u knaqe?
4: Po, unë e thash, në fakt ishin dy skuadre që realisht doja edhe pse doja Angli në finale, nuk e thash që të vaket të vështi për balë Argentinës. Dhe pikrish mërëm që i ndeshet diri diku e barabar, por Argentina bëri Argentinën, ku minutët e fundit si që ka fituar disa për ndesheve me përmbysë shpikësit e futbolit, njerëzit të cilët ose lojtarët të cilët historikisht kanë dreguar një loj të mirë. Humbi disa raste, por me një Leo Messi fantastik, një rini të dytë, arriti që të përmbysë në minutën e 92 me golin e Lautaro Martinez me kokë. Por, si tu është festa më pas, gjithçka ndodhi, sëpse ndoj që analizë, ndoj që gjithçka shkrimet e ndeshjeve, sëpse dhe se e di që unë merem dhe me pjesën e shkrimeve, dhe pikrisht me shkuar dhe një atorës një, një e pak minuta së gjuar. Dhe
3: e
4: më shkuar herët sepse do të shkuj në punë. Kjo është...
3: E kuptova, e kuptova. Mirë, Fatos, më shumë urren apo dashuron? Kjo është pyetja që kemi për sot.
4: Nëse do të veçoja një, do të gënjeja. Sepse ka për momenti që edhe urejmë dhe dashuroj. Nëse do thosha do shmangja një, do gënjeja. Nëse do thosha për shembull vetëm dashuroj.
3: Jo, shiko, ne edhe jo, patjetër që i kemi të dyja, të gjithë i kemi të dyja. Puna është më shumë nga anon peshorja.
4: Jo, në varet me njerëzit, por unë do thosha te pjesa e dashurisë, jam tip i qetë, tip paqësor që situash kam duam më tepër paqen, kështu që nuk është urrejtja në pjesën time dhe i nat nuk është se mbaj shumë.
3: E kuptoj. Nuk
4: është minutash, jo, do thënë, duke mos mbajtur i nat, s'kam se si të urrej dikë ose me persona të ndryshme.
3: E kuptova. Mirë. Fatos, përshëndes, kënaqësi që folëm edhe t'uroj një ditë mbar dhe do të dëgjojmë sërish. Ciao, ciao.
4: Ju përshëndes Sandi, ju uroj ditë mbar.
3: Shumë faleminderit, dëgjojmë, ciao. Mirë, ndërkohë do të lexojmë shpejt e shpejt. Rudina thot mirëmëngjesi Andi dhe dëgjuesve të përkushtu, një të ende të bukur ju uroj dhe familja ta gëzoi ditëlindjen Andi, thot Rudina. Faleminderit, shumë faleminderit. Gendinderisti thot o Fatos, si më qeke çu herë ti mua dhe Andit na erdhi ora me shku me fjet prap, thot Gendi. Ne unë edhe unë përnumroj minutat brapsht, edhe pak edhe ja 20 minutat dhe jam direkt e krevati. Mirë, do të gjojmë Spice Girls, Who Do You Think You Are, dhe rikëthemi vetëm pas pak, është ora 6:21 minuta.

0: Mirë kthehemi në studio dhe Edi Lushi na ka sjell një video dhe okay, Spice Girls. Është kam përshtypjen duhet jetë tek autostrada e Vlorës. Të përshëndesje edhe të uroj një ditë mbarë, të falenderoj për videon, ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thot jeni shumë të zezë, çuna na jepni goxha adrenalin që në pikë të mëngjesit. Për temën do thoja unë më shumë dashuroj se urrej. Mund të them urrej sa jam e zemruar në inatë sipër, por kur qetësohem vetëm dashuroj, është më e lartë përqindja që dashuroj se urrej. Okej. Okay. Mirë, për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Un jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:26 minuta. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, më shumë urreni apo dashuroni?
1: Yo, what up, this Wyclef Clef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the R&D. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti, mos u tallë, për kukë shu ka i shpeti, po të pysë.
5: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu, se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti, shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj për mënyrën se si jemi gatuar ne, ose si reagojmë. Më shumë dashuroni, apo më shumë urreni? Nga Anon Peshorja. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, na shkruan Kristi nga Zvicra dhe thotë: mirëmëngjes Andi, ditë të mbarë sot të gjithëve. Finale e madhe Spanjë-Argentinë, po prap do ta fitoj Argentina me përmbysje, dhe qesh Kristi, okay? Shumë keq më ka ardhur për vllaznin dje, nuk e meritojnë tifozët këto rezultate. Për temën do përmendja një shprehje të bukur: aty ku mbaron dashuria, shpesh fillon urrejtja, por zemrat më të forta zgjedhin gjithmonë dashurinë. Kalosh mirë gjigant, dhe faleminderit nga zemra për pozitivitetin që përcjell. Shumë faleminderit Krist, edhe të përshëndes, të uroj një ditë mbar, edhe mbare mirë gjërat andej. Ndërkohë do flasim për po shikoja një foto të 1891-shit në Amerikë, kur sigurisht dyndjet europiane në Amerikë janë shumë të hershme, por kjo foto është e aty viti, dhe ishte janë fotot amerikanëve ose të europianëve që presin pemë që gjetën në zonën e Amerikës. Dhe janë disa pemë, po jo pemë, po me një diametër, nuk e di, domethën, unë shikoj njerëzit që kanë dalë foto këtu dhe janë mund të jetë deri në 2 kate ose deri në 3 kate lartësi pema e shtrirë. Dhe më thënë, e kanë rëzuar pemën, dhe pjesa e trungut është shkon deri në tre kate. Imaginojni çfarë lloj pemësh kanë prerë në Amerikë në atë kohë, europianët pra që shkuan andej. Kanë bërë dëme të jashtëzakonshme. Dhe më thënë, e gjetën një vënd, po thuaj se jo të pajetueshëm, sepse ishin indigjenët e Amerikës atje që jo vetëm uzuën vendin, po edhe pothuajse i shfarosën fare, i shuajtën si racë. Por përveç asaj, shkatruan edhe komplet pjesën ekologjike të Amerikës. Dëme të jashtëzakonshme, pemë deri në 1000 vjet apo 2000 vjet të lashta, të vjetra. Dhe prej këtu e prej atje, prej shkatruan, shkatro deri kur u kujtuan, prit se pasi bën gabim, mbase duheshin ruajtur këto, se vërtet ti do të përfitosh sot për sot, po harruan që duhet mendojnë dhe për të nesërmen, dhe të pasnesërmen e të tjerë me radhë. Kanë bërë dëme të jashtëzakonshme dhe jemi në ditët e sotme që po mendojmë si të rikuperojmë dëmet, pra të gjitha lapsuset budallëqet që kemi bërë ndër shekuj. Ka filluar gjoja një lloj politike për të mbrojtur e për të rritur pjesën e pemëve, pjesën e natyrës në botë, por më duket më shumë sikur tallen. Të paktën shtetet kryesore më duket sikur më shumë tallen e kanë mendjen vetëm tek paraja, vetëm tek xhepi i tyre, dhe jo xhepi i tyre si shtet, po më shumë te xhepi i tyre në bizneset që kanë se sa për të mirat e botës dhe për të mirat e përgjithshme pra, për të gjithve. Gjithsesi, unë uroj që të ketë marrë fund kjo ignoranca e njerëzve që ishte në atë kohë, edhe t'i thrasin, të vejnë gishtin kokës, t'i thrasin mendjes për të gjitha gjërat që kanë bërë, dhe të filloj të bëhet një kthesë, dhe në çdo lloj gjëje që bëhet, të mendojnë edhe për këto. Çfarë të mirë është ka toka, a kemi bëjmë dëme për njerëzit, bëjmë dëme për ata që vinë pas nesh? Se nuk mund të mendohet vetëm për veten sot për sot. Nuk e di, nuk është, jam i sigur që nuk më dëgjon njeri për këtë pjesë, shu që shkatrimi do vazhdoj, pasurimi i njerëzve do vazhdoj, edhe gjithë ky sistem ose kjo procedurë pra botërore do vazhdoj, ne do vazhdojmë emisionin sërish në përku kështu, kështu që nuk është se do ndryshoj asgjë. Do të gjejmë Duran Duran, Psycho Killer.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfitoj frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me kart, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Këndirë të një herë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero, live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
3: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Për ku kështu në radion kombëtare Klab FM.
5: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Barda Tiranë që thot: mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve, i tmerrshëm pleshti mbrëm, thot: dashuri urrëtie, jo, un e kam të duas, të duas, të dua, dhe shprehjen e gjesh e gjithë nga mos e pandesh. Ne nuk themi Rama vdekësh, por Rama ik i kalosh bukur, thot Bardat. Përshëndes Bardat, uroj ditë mbar. Mirë, do të flasim shpejt për një festival që zhvillohet në Amerikë. Festival i veturave të policisë amerikane. Kanë konkursin e tyre të bukurisë dhe çdo vit, pra, është viti 13 që bëhet. Policët shtetëror nga gjithë SBA-ja konkurrojnë për të parë se cili ka makinën e policisë më të bukur. Gjatë 3 viteve të fundit, Florida ka dalë në krye. Këtë vit dukej sikur kjo gjë do të mbaronte, por në fund të lojës, shteti me diell u rikthye me forcë në një fitore të 4 radhazi. Shoqata amerikane e policëve shtetëror njoftoi rezultatet e konkursit të saj të 13 për makinën më të mirë në pamje, pas më shumë se 360.000 votave të mbledhura nga mbështetësit në të gjithë vendin. Michigani kaloi pjesën më të madhe të konkursit në vendin e parë, por ekipi i komunikimit të patrullës së autostradave të Floridës bëri një shtytje të vondë që në fund, pra, e nxorri Mustangun me ngjyrë të zezë dhe të verë të shtetit drejt një fitoreje. Është një shumë interesante kjo pjesa, po shikoja makinat. Në fakt janë, e kam parë edhe në për filma, i vën shumë rëndësi, pra janë makina sportive, të bukura, me disje sportive, formë shumë interesante, i vën rëndësi, dhe më thënë, nuk është thjesht ama një makinë policie, jo, makinë policie e bukur, me vlerësuar, që edhe kur të shohin ata që i shkon, dhe më thënë të ketë pak respekt, pritë se ky, që nga... Po shumë interesante si festival, shumë interesant. Jam i sigur që këtu në Shqipëri nuk mund të bëhet asnjëherë një festival i tillë. Nuk më merr mendja që të shkoj, që të merren me këto lloj gjëra. Duken ne këtu në Shqipëri këto gjëra na duken budallallëqe.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim do lexojmë dy mesazhe. Barta Tiranë thotë: "Nuk kanë policë të njëjtën makinë në të gjithë botën." Çudi, thotë Barta. Ndërkohë Joni Itali thotë: "O Andi, në Shqipëri unë mendoj se mund të bëhet një parad me makinat më të vjetra ose më të shkatruara në botë." Pra e kam fjalën për automjetet e shtetit, si makinat e policisë dhe ambulancat, është e vërtet kjo. Adi na shkruan dhe thot: "Mirë mëngjes Ando, urime Spanjës dhe Argentinës për finalen." Unë si sigurisht isha me të dyja ekipet që luajnë për vendin e 3 dhe të 4, thotë, okay. Unë isha për Anglinë, kurse për Francën jo. Ndeshje e bukur, por Anglia si gjithmonë e hum vet, të paktën Çuni u gëzua pa mas, është tifoz me Messin. Thyvi edhe një gotë të gëzimi dhe filloi sherri me gruan, pastaj që Xhadi. Tani ta shohim kush do dali golçënuesi i botrorit. Të përshëndes, përshëndes Ado dhe turoj një ditë mbar. Ne do ta mbyllim këtu, do jeni pas pak me klubin e mëngjesit me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Bashkë mbyllim këtu, dëgjojemi nesër në orën 5. Ciao.

0: Radio po ofron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpi në kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ora 7:02 minuta.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Mirëmëngjes.
8: Hello, wow, you are.
7: Hello. 10 korriku, hyri zyrtarisht se 15 ditë i dytë.
9: I dytë. Po, po, filloi zyrtarisht.
7: Veçorana sot ishte bosh, nuk e di nëse vutre, po mua mu duk shumë bosh.
9: Kishte disa nga këto furgonët, kamionët me shalqinj, me perime që ecnin.
7: Ja, ato janë për turistat.
9: Ecnin shumë çuditshëm në fakt sot edhe me kujdes me njëri tjetrin. Mos ndaloni pa pritmas. I keni parasysh këta që kanë kamion? Benzin, fix fare. Mos ndaloni pa pritmas në autostradë, mëse nuk është, nuk di domethënë, kuptoj që keni hallë gjëra, po lëreni takimin diku tjetër.
7: Po, vetëm se shumë vakt, deshë ti në autostradë këtë mëngjes.
9: Po isha me makinën, disa sa nxjerr dhe unë njëherë që mos fikë bateria.
7: Në unazën e madhe. Mos e nxiro, gjendi se ke 196 naftë sot.
9: Jo, më akoma me naftën e vjetër përpara konfliktit Hormuzit.
7: Po bashkoj përsëri shumë lart.
9: Jo, jo, isha me kurvajtin 178.
7: Po mos e nxjir, pra mos e nxjir, mos harxo atë 178. Se do duhet për ditë në të zeta.
9: Po qa dëshioj, më ti, qa dëshioj.
7: Do qëllë 20 gradë që nësot se unë djeqë ishte ledzova që a inda dhe premtja do jetë shumë në zetë. Në të zeta të dyja ditët. Gjë, më gjësë
9: duhet disi që ditë shumë sot. Ka pak edhe Andi Begolli që futet në Klab FM që në orën 5 në gjësit. Mos më herët. Kur të olin dritare, tha, ua, tha që nga prishur koha. Po, kështu që ka një loj.
7: Iku djeli, ka një loj
9: largimi të djelit. Largimi djeli aty është, po rret thua janë afër.
7: Po, unë që vim me biçikleta, ni domethën, mendoj që është perfekt kjo kohë. Kjo që s'ka shumë diell, po që
10: edhe orari i jotit punës është perfekt, sepse 7:30
9: janë në orar. Ju duhet çdo ditë të ndërroj natyrën, universin, Zotin për bekimet që ka.
7: Hajde datemi një falëndërim. Kush ka ku dëgjova që do vi nxehti afrikan?
9: Inzeti afrikan.
7: Jennifer Lopez.
10: Do si el Jennifer Lopez kam përshtypjen.
7: Do vit tani këto kodë vesh.
9: Po do vi inzeti afrikan. Para gjithaj kemi kodë natyrën, universin, Zotin për bekimet që ka.
7: Për gjithë gjërat që ka. Hajde datemi një falëndërim. Kush ka ku dëgjova që do vi nxehti afrikan?
9: Inzeti afrikan.

0: ditë lindjen atje,
1: prim për birthday, po. Po para ditë lindje.
0: Po para antipasta dhe këto gjëra. Dhe ajo pastaj në fund
1: shikoj ashtu ke qenë njeriu që më thoi gjithmonë festa më e rëndësishme e jetës time është ditëlindja. Vazhdo ti lutem.
0: E pastaj do mendoj të ta mbyllim te Cap Merli.
1: Ashtu ë.
0: Rastisht e thash.
1: E po mirë, shumë bukur, ja.
2: Bukur duhet të jetë.
0: Meqense Dua Lipa nuk vjen më.
1: Po.
2: Madje ishte hequr të gjitha fotot.
0: Dorzoj Çelsa, Dua Lipa.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes. Ora se po flisim
2: good morning.
1: Po, se po flisim pak mbrapa mikrofonit dhe më ngacmoj pse jo, pse mos ta bëjmë
0: si tani prit gjëzi të fundit.
1: Pra, nëse un për shembull e përdorja si strategji dhe më pëlqente ajo xhar dikur kur kisha moshën për këto gjëra. Nëse dikush nuk ju flet për shembull ose dëshironi që të keni vëmendjen e dikujt, pra që nuk po keni
0: komunikim
1: romantik, edhe pse jo, bëni kështu sikur dërgoni mesazhe gabimisht për shembull, ajo ka emrin Eda, ti i shkruan Edo, takohemi 6:30 mbas dite, pra shkruaj një mesazh kot gjatë sigur e ke nisur një shoku. Ai
0: sikur je ngatruar,
1: po shkruaj një shkronjë
0: pra, gjendje, po këtë kemi bën 8 vjeçare.
1: Ma, ai bën, ai mund të them ta provojmë edhe një herë, si jo, disa gjëra të 8 vjeçare kanë patur vlera, ëh, nuk është se
2: është një nostalgji, edhe pse ajo e di që ti po e përdor kështu, prap ka nostalgji dhe thotë.
0: Jo, gjendje, po dhe ai ajo që ti do të dëshirosh, e ka kaluar 8 vjeçaren në këtë fazë, kështu që do ta kuptoj.
1: Nëse nuk besoj që ti provoje një herë, shkruaj Edo, a do takohemi nëse kam mall, ku diun? Shkruan diçka të tillë.
0: Dhe ai thotë, "Ma s'jam martuar."
2: Dhe e kam lënë.
1: Gent jam Eda, nuk jam
0: Edi.
1: Uau, si
2: jesh ti? Vazhdon prapë me mallin.
0: Alo Edi jam.
3: Alo Edi jam, fix.
1: Si ke qenë ti mirë? Çfarë
2: po bën aty?
1: Shkëndi për muhabet. A e bëni më këtë lloj gjëje? 069 20 70 22.
0: Ne s'ke janë martuar gjithë dëgjuesit tangjen tim. Çfarë janë këto ide që jemi jo më njerëz, do prishni familje, do prishni dasma, martesa, fejesa.
2: O kush do ta prishë e prish?
0: Tinder i është për singlet. O gento. Çu thua ti? Jo, ka disa aplikacione që kanë pasur në Instagram që shumë gra kanë kapur burrat, teksa flirton. Jo Tinder, po ishte diçka si Tinder.
4: Ço date e për?
0: Ço bëni
1: ti? Krijonin
0: vet grat një account
1: false. Flisin false.
0: Flisin false, lini takim me burrin e tyre që ti zbulonin burrat që shikosh
1: kontraton. Praktikisht,
0: edhe burri fakishe lën takim me gruan.

0: mos i hysh shumë thellë këtyre gërmimeve.
1: Kjo është një strategji që këto lloj grash janë e kanë vetëm për të vërtetuar që prapë se prapë partneri i tyre do shkojë po te i njëjti partner, pra dashuria është e pastër.
2: Rrotullohet pa ty.
0: Kështu mundi thot ai, për shembull, ja, e dia që është
1: adrenalina e gjës.
0: E pra, ja, e dia që është energjia jote, e kuptova, prandaj na bashkojmë.
1: Për gjithë ata burra që bëjnë këto lloj strategjish, kjo është
0: jemi me ju.
3: Tinder ka në Shqipëri funksionon, po.
2: Funksionon se.
3: Ashtu
1: e
3: di
1: një shok. E di një shok.
3: Më bëj qefi, më bëj qefi, pse duhet?
1: Po si s'ka më çdo lloj aplikacioni ka, patjetër që ne kemi.
3: Jo, funksionon, a funksionon teknikisht, a funksionon si koncept? Si,
0: po sigurisht që funksionon.
1: Si ngjit këto mesazhe, çike këto më.
0: Po më kanë thënë, kam shok dhe unë gjendë, kam ty shok për shembull.
1: Wow, jo, nuk kam shok të tjerë.
3: Mirë, do dëgjoj ndaj
1: muzikës që gruaja është gjumë.
3: Do dëgjoj ndaj muzikës se shumë Tinder hapën sot.
1: A dërgoni mesazhe gabimisht për të ngacmuar atë ose atë?

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jete skandinave.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjesit të gjithëve, ora është 22 minuta, data 16 korrik jemi në klubin e mëngjesit.
1: Koha prap duket e çuditshme.
0: Ma duket se Sasha kemi në një të re, do biheshis po marrë
2: vesh. Tani gjithmonë atë moti është i ri, po unë dua të përqendroheni se ju nga që nuk nga që ju shfokusojnë gjithë zhurmat e baktive rreth rrotull.
0: Nuk më duket si bakti do dalin sot.
2: Nuk të duket ë për shkak brancirave. E po mirë, atëherë ditën e sotme vendi do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Mos bëhet fytyra ashtu
0: të lutem.
2: Moti parashikoi dikthjellën në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa për gjatë releveve malore në veri dhe veri lindje do të kemi brancira të pakta hera herës deri mesatare. Reshjet e shiut pritet të jenë prezente në veri dhe në veri lindje vetëm në formë pikash.
3: Kjo lidhja është kjo forma kanë këtë romancën kao me lopën edhe
2: vazhdoni flirti nuk ka ndali njerëzve ne po të paguën zhurmat e ndaja.
3: Kafshët nuk kanë as mundsi dërgojnë mesazhe gabimisht ose siç mund ta bëjmë ne njerëzit.
0: Janë drejt për drejt.
2: Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet dhjetare të krijojë dallgëzim vetëm 2 ball për gjithë ju që do ta nisni sot një fundjavë shumë të gjatë. Mos kini drojë, thjesht shkoni dhe shijojeni. Ndërkohë që temperatura do të variojë nga 18 gradë Celsius, që është më e ulët e shënuar në Baramcur, deri në 39 gradë Celsius në Gjirokastër.
3: Ati kontrolloj një herë ç'po bëjnë aty, hapë atë derën, hapë derën
1: nëse hapim se mund të duket që
3: lërë mbyllur.
0: Po pra po, mirë.
2: Nëse nëse do ta shihni që është 39 temperatura sot,
3: do thoni o Sasha, do
1: Sasha, do bindesh apo jo?
2: Ah, jo, jo, s'ka problem. Pyet Lopën dhe Viçin.
3: Ndërkohë, Altini thot, një mesazh enigmatik gjithmonë ka sukses, thot Altini, për sa i përket temës ditës sot. Shi
2: diamant, bravo çuna, bravo. Sa erdhi kur një mesazh enigmatik.
3: Vazhdim, thot jeni shumë të lezetshëm.
2: Faleminderit.
3: Apo nuk e di për ne ka apo jo, nuk e di.
2: Për neka, për se
1: do të shkëtë enigmatikë dhe mesajji. Ka dashur të që i dykuj tjetë.
0: Nuk ka të tjerë këtu në mikrofon, atër, për neka. Jënë
3: shumë lezet shumë quna, na jetë një gogja adrenalin që në pikë të mëgjesit.
0: Quna, po.
3: Për temën do thoja unë, më shumë dashuroj se urej. Mund të them urej sa jam e zëmërduar në inat e sipër, por kur qetësohem vetëm dashuroj, është më lart përqindja që dashuroj sesa urrej.
2: Andi është ky ka
0: përshtypjen.
1: Andi do vetë Andi për Andi, nuk e di
3: dot. Ndërkohë tek ne thotë duhet të ndërrojmë numrin e telefonit çuna, por mua nuk më ecën thotë. Shumë temë bukur, por ja të gjithë, jo të gjithë kanë fat. Ja për shembull un sot jam me shumë fat që po ju dëgjoj ju me kohë të plot. Faleminderit Rudi.
2: Faleminderit Rudi.
3: Ndërkohë vini mesazh tjetër nga Sonila Kashar. Mirëmëngjes Sonila. Mesazhi thot sot do ta bëj goca. A do bëj goca thonë? A do bëj
1: a do bëj thonë goca.
0: Do bëj goca thonë, okay.
1: Po super.
2: Ne çojmë foto.
3: Mesazh padash, sot do të bëj goca thonë. Dhe kursi deri në dark, nesër më vjen goca e madhe tek tregu. Pas nesër ka goca mbrëmjen e mini maturës.
0: Okej, dakord.
3: Jo fustan, jo rregullimi, jo.
0: Fustani tefta.
3: 72000 lekë. Te, ja, ua, nuk e di as mesazh.
1: Ka bën një llogari.
0: E ka bër gabim mesazh. Ka shkruar diçka për veten, po me qitet largët.
3: Po për shembull, mund të funksionojë ti dërgosh shefit një mesazh gabimisht për shembull që provoje. Ja, m'arritën rrogën, ku diun?
0: Provoje. Ë? Provoje, ke numrin e shefit.
3: Opa, m'arritën rrogën, ku diun?

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 38990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në 4 sti.
5: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
6: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest Viet.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
9: Tomi, po kjo ari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
11: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
12: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
13: Nuk çes fal.

0: Interesantă e do flasim pak për ndeshjen të Anglisë dhe të Argentinës, si fitoi sigurisht Argentina. E bukur e kësaj gjë është që sigurisht botrori ka sjell shumë koincidenca që në fakt siç kemi thënë asgjë nuk është rastësore. E kemi thënë disa herë edhe atë historinë e famshme ku Messi kishte lar në moshën 19 vjeçare Jamin Lamal të voglin në atë kohë sa
1: Jamal, ka qenë
0: po Lamal dhe në atë kohë në fakt u bë një fotografi shumë e famshme. Po për herë të parë këta të dy, do të thon Messi që e ka lar të vogël, për herë të parë do përballen në finale Argentina dhe Spanja.
2: Nuni me të pakzuar.
0: Dhe bukura është që Messi na Messi në atë kohë ka qenë 19 vjeç, Jamali sot është 19. 19 vite më vonë ndodh finalja dhe të tjerat thonë nëse janë rastësore apo jo. Okay. Domethënë
2: në atë kohë Jamal ky tamam se po e bëni Lamal Jamal ju na falni për ignorancën e muaj dhe Aldi domethënë.
0: Familja Jamin Lamal që është Jamal, nga Spanja kishte fituar rastësisht një bilet nga UNICEF në lagjen e tij kështu si random për të takuar dhe për të bërë një photoshooting me Messi në atë kohë.
1: Tam.
0: Dhe mamaja vetë çoi në studio për të bërë foto dhe ishte një govat me ujë dhe Messi duhet talante sepse merrte pjesë në një fondacion bamirësie. Okay.
1: Dhe kalendar, ishte foto për kalendar që çitej në bamirësim.
0: Dhe kaq Messi nuk e dinte që ky Jamini do të ishte një super talent në
3: pas
0: futboll.
3: 19 viteve.
0: Dhe pas 19 vitesh këta do përballen sot në final. Sot nuk e di kur është.
1: Finalja është pas 10 ditësh, po
2: nëse ha një gol sot.
0: Në këtë epokë desha thojë.
2: Nëse ha një gol Argentina sot Messi do thotë pse nuk kur bëra atë fotoshoot.
0: Do me thoni ju.
1: Sa për
2: disi kështu.
0: Më thoni ju nëse gjërat janë rastësore. Nuk janë, asnjë gjë nuk është rastësore. Dhe interesante është që këta të dy shkojnë edhe shumë mirë tani, janë edhe shumë shok.
2: Ashtu ë.
0: Një kanë një respekt
2: një herë të laj tjetri, ë.
0: Të laj Messi.
2: Do të lash Messi.
0: Të kalar Messi në një herë ty.
2: Jo,
0: mirë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiqse. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Atëherë, çfarë goza kur ju menduat se nuk do kisha un kurrë një listë kësaj natyre, jam gati un për një Evipedia, jam gati për një
1: Wikipedia. Kemi bërë për ta
0: merituar. Ju mund të skanoj gjithë këtë.
2: Imagjinar me Evirecin, ta mbajti.
3: Evipedia.
4: Jo, në fakt nuk po mban, nuk po mban.
3: Është vjetër kjo.
4: Po, është
3: vjetër kjo.
0: Ç'është gjë më e zezë
1: ua?
4: Atëherë kam një listë
3: interesante ai.
0: Kam një listë ndryshe nga ajo që mendon Evi nga nuk është fare epist. Është një listë e cila përfaqëson disa profesione, pra që mashkulli apo femra apo partneri apo partnerja mund të zgjedh, të cilat shkojnë në raporte shumë të larta të divorcit, por nuk ka dy vetëm me profesione, ka bëte me zgjedhje jetë. Për shembull, në vendin e 15 qëndron justifikimi e quajtur ndryshe, pra ti ti justifikohesh gruas për arsye të ndryshme dhe një nga justifikimet që mundet të çojë drejt divorcit është papritmas ti thuash gruas kam nevojë për terapi, kam nevojë për një psikolog. Pra, sipas shkencëtarëve dhe atyre që merren me analizat e divorceve, nëse ti i thua papritmas dhe nuk ke nevojë reale, pra për probleme reale, nëse i thua papritmas do shkoj te psikologu, është e ngjashme me ata njerëz që justifikojnë një krim që mund të bëjnë në gjykat duke thënë që kanë probleme thella mendore dhe kjo gjë më ka bërë që unë të bëj veprime të një natyre të caktuar. Tjetra në listë është papritmas të kërkosh të bësh sport. Pra, nëse
3: mirë e bukur.
0: Po, mirë e bukur.
1: Kjo e bukur.
0: Papritmas thua do shkoj të luaj tenis, do los golf, po pritmë më burr
1: se nuk ka patatina haje divan.
0: Nuk ka fusha golfin në Tiranë ose
3: mund të ketë.
1: Po, do shkoj në
3: jashtë,
1: do
3: shkoj jashtë.
0: Tjetra, papritmas nga hiçi të shkosh dhe të zgjedhësh libra të ku diu fizik kuantike, matematikë avancuar,
3: ato që nuk ekzistojnë.
0: Thonë që është një lloj pra përqendrimi yt i papritur në një shkencë të cilën ti nuk e patur qasje deri në atë moment.
1: Ose ajo studiojnë në fizik.
3: Fiziku antik.
0: Përveç këtyre rasteve, pra, fjala bëhet për mua Altinin, Sashën, Tjetrin, domethënë që s'se kemi lidhje nga shkolla, drejt për drejt. Ti papritmas zgjedh një libër, manual matematike për shembull, manual inxhinierie dhe fillon i futesh.
1: Ke fokus më shumë?
0: Po, domethënë kjo do të thotë që ti lë pas dore aktivitetet tjera familjare dhe ti përqendrohesh në një aktivitet të çuditshëm thjesht që do të rrish, sepse do të rrish larg. Tjetra, janë festivalet që i ndajnë njerëzit. Pra, nëse burri apo gruaja papritmas thotë do shkoj, do shikoj
1: Jennifer Lopez në Tiranë.
0: Jennifer Lopez po do shkoj vetëm.
1: Po të ka një
0: West, kjo është, kjo është një. Po pra, këto janë po përgjithsisht janë flamuj të kuq kur ti shkon në një festival jashtë vend. Pra,
1: pse
0: do shkoj se janë.
1: Po jo me dikë.
0: Jo me, jo as me partnerin, vetëm fare.
1: Jo me shoqërinë ose me grupin tënd. Po mund ta gjesh atë tjetër.
0: Jeta ushtarake. Jeta ushtarake sipas fjalës ka një raport goxhat lart të divorcit, rreth 76%.
1: Ushtar për 3 vjet.
0: 76% e Navy Seals ose si thua forcat elitare ushtarake amerikane janë në proces të divorci ose janë në tashmë të divorcuar sepse distanca nga familja, fakti që janë në orë gjata stërvitje,
3: disiplina atje, disiplina diçka më ndryshe.
1: Fatoni thot gruaja thot të lë
0: po?
1: Kur ti nuk ke më para. Kjo është nishi, të tjerat vinë më pas.
3: Pastaj më fat e lek, kushtro dhe golfin, shko dhe ushtar. Domethënë bëj gjithë ato.
1: Pra, e ke të lehtë të marrësh divorc nëse ti je grop.
0: Patjetër që paraja lidhet, po për shembull tjetra është shumë e çuditshme, shkolla mjekësore. Shkolla e mjekësisë, pra.
1: Se gjata ajo
3: zgjat. Gjatë vitit shkolla.
1: Futem kardiologjistë.
0: Po për shembull, pa pritmës. Do bëjmë infermier, po pritmë.
1: Infermier mbaron shpejt.
0: Po ç'mbaron shpejt se 6 vite
1: e
0: ke tekstë?
1: 5.
0: Po shpejt.
1: Po specializimi.
3: Okej, mjek shtëpie.
0: I bjeta takosh vajzën 12 vjeç
3: i përgjithshëm, po.
1: Okej.
0: Vazhdojmë tutje. Tjetra nëse pa pritmas ti fillon edhe merresh me sporte ekstreme, pra.
1: Prap sporti këtu.
0: Po, me sporte ekstreme.
1: Sporti ekstreme, pra, nëse pa pritmas.
0: Thua do vrapoj nëpër maratona, po mirë është ela
1: par.
0: Dhe pa pritmas ti fillon edhe bëhesh virtuos, fillon edhe vrapon çdo ditë nga 10 kilometra. Po, domethënë shumë nga sportistët
3: këtyre
0: garave që janë disiplina të përzierë, pra që ti noton 30 metra, pastaj hidhesh me litar 200 metra, pastaj duhet bësh 200 pompa, i keni parasysh
1: këtë lloj. Këto, po nëse s'do na e thojë ti, nuk duken red flags.
0: Jo, s'duken, po janë. Jeta tjetër kujdes, tuk i kujdes Evi Reçi,
1: se
0: është jeta e celebriteteve, jeta e të famshëve.
1: Që
0: kjo ka një raport shumë të lartë divorci, duke qenë se nuk e përballon dot famën. çunat më të rinj se partneri që vjen dhe të shkruajnë përsh.
1: Prandaj meditojmë që t'ia dalim.
0: Tjetra ja pa tjetër, Bigjozi është një nga plagët e mëdha të shoqërisë, nuk diskutohet çfarë.
1: Po këto janë klasike të pastaj.
0: Por pak, këto janë pantofsi.
1: Old.
0: Po. Tjetra janë shoferët pa pritmas pra të bëhe shofer i një kamioni rrugëve gjata.
1: Pra, skali.
0: Pra, distanca e madhe që ti ke me familjen.
1: Do marr rrugët për Bullgari
0: po, po, do shkoj do marr një autobus, pa prit, se fillon e gjitha, fillon kur ti bën patentën e klasit të të përkat, përkatës për për autobusin.
1: Se këto kamionet kanë dhe krevat brapa.
0: Po i kanë më gjithë.
1: Kanë njerëz me vete, po. Shi,
5: po mirë se ti do jesh duke ngar, ëh, nga njeriu
0: do dalon.
1: Se të dalon ajo kilometrazh, nuk mund të shkosh sa dush ti.
0: Për të njerëzve që mund të marrësh apo mund të flosh me njerëz që mund të
1: përfundosh edhe
0: me çimin, domethënë që është kopiloti që ndroheni domethënë. Por çështja është janë orë të gjata që ti qëndron larg familjes, edhe kjo gjë bën që ti të
1: kryesh.
0: Pilotët e avionit, kujdes, nëse papritmas altin
1: kjo po,
0: fillon edhe
3: thua dëshira.
0: Do shkoj dhe do regjistrohem tek.
1: Shumë njerëz marrin licencë piloti vonë.
0: Po, ëh.
5: Sa më shumë do piqesh, aq më shumë e kupton se në ajër është më mirë se në tokë.
1: Can fly thot.
0: Tjetra është politika, jeta politike publike, e kemi treguar, e ka treguar historia që shumë çifte kanë patur ndarje.
1: Pasi.
0: Për shembull, e mbani mend që direkt sapo humbi mandatin Donald Trump, pati një
5: Melania tha ai.
0: Po Melania sigur as nuk i prekte më dorën.
1: As
0: nuk i prekte më dorën.
5: Jo, dorën si a prekte që në atë kogë.
0: Jo, jo. Sa video që ja largon të dorën.
1: E kishim krizën shumë herët. Se papritmas
0: dhe papritmas me rikthimin e Donald Trump fuqishëm si
5: zëri i Churchill.
0: Po, tani të shojmë në fund mandatit, të shojmë se çfarë do të
1: ndodhë. Çdo mandat lidhet Donald Trumpi, pastaj ndahet.
0: Dhe mbi të gjitha, në krye të gjitha listave është nëse ti papritmas fillon edhe i thua gruas do shkoj çik në Antarktid një 6 muaj
5: se. Po, genti, sa herë kam
1: mbrojtur
5: këtë dëshirë.
0: Pinguinët e
1: akullinë.
0: E, a ka fokat, a ka ftot fokat, a s'ka ftot.
1: Gruja do të thot, akulli është krime s'nesh prej kohësh, vazhdo jetën në Antarktik.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, klubi mëngjesit, mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: kurti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ora 8:02 minuta.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Presidenti Bajram Begaj mori pjesë në samitin Ukrainë-Europa Jug-Lindore në Kiev, ku rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe rrugën evropiane të Ukrainës. Begaj theksoi se vendi ynë mbështet një paqe të drejtë të qëndrueshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Mbahet sot seanca e radhës plenare në kuvend, ku në rendin e ditës parashikoi një interpelancë me ministrin e financave Petrit Malaj, kërkuar nga deputetja Jurida Tabaku. Gjithashtu parashikoi shqyrtimi një sër projekt ligjesh dhe vlerësimi punës së një sër institucionesh gjatë vitit 2025. Ndërkohë, ashtu siç është paralajmëruar, opozita pritet të bojkotojë sërish seancën plenare. Këshilli kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi drejtuesit e rinj të partisë. Flamur Noka u rizgjodh sekretari i përgjithshëm, ndërsa Belind Këlliçi u zgjodh nënkryetar nga strukturat. Agron Gjek Markaj dhe Gazmend Bardhi do të vijojnë të mbajnë postet e nënkryetarëve të Partisë Demokratike. Gjithashtu zgjodhen edhe drejtuesit e sekretariateve dhe antarët e rinj të Komisionit të Apelimit. Argentina është finalistja e dytë e Kupës së Botës pasi mposhti Anglinë me rezultatin 2-1 në një ndeshje dramatike. Anglia kaloi e para në avantazh, por Argentina përmbysi gjithçka në fund të takimit. Enzo Fernandez barazoi në minutën e 85, ndërsa Lautaro Martinez shënoi golin e fitores në kohën shtesë. Në finale Argentina do të përballet me Spanjën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregu. Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar.

0: kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes. Sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
2: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
3: Unë që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
9: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
10: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
11: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike?

0: Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
3: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ata që kanë ditur pushimet, ndoshta nuk e kanë ditur që duhet të nisësh ndryshe në pushim.
1: Ti djesh nga Dibra, ti djesh nga Dibra.
0: Jo, nga rruga e Dibrës. Nga rruga e Dibrës, shkosh tek NTD Hospital, atje ju pret doktor Julian Dervish, ai pran Fakultetit të Mjekësisë është aty në fakt ëndra jote realizohet ashtu siç e ke ndëruar veten tënde, undën tënde, vetullat të tua, ato veshët të tua.
1: Ata kanë shumë aplikacione në fakt që ta ndryshojnë ashtu siç do ti.
0: Ndërkohë FaceApp.
1: Doktor, ja, pra, doktor Julian Dervish, domethënë ta heq këtë lloj sikleti. Ti shkon, i thua doktori, shikon këto vesh, i shikoj më si nuk i shikoj.
0: Më thatë u bëj.
1: Të lutem, mi bëj si te kjo foto që kam dalë në Instagram.
0: Ose si kam qenë 20 vjeç para se hunda të rritej.
1: Doktor Julian Dervish i rregullon të gjitha këto shqetësime. Mund të shkoni në websajtin e tyre, shumë të përditësuar me 3 apo 4 gjuhë të ndryshme dhe mësoni ndonjë fjalë të re, domethënë se tani gjuhët huaja duan. E falenderojmë në Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Dëgjojmë muzikë.

0: di saj gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Full 279 lek. Oriz çfarë? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër kuzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
7: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
8: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
7: Qa lugësh boj, qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qon zemra noj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu hetim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, çe tani? Jam mesdhetar.
10: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes të gjithë, dhe orashtë 8:25 ka ardhur momenti të shpërndajmë dhuratat e para të ditës së sotme, sepse un kam parë
1: diçka. Gati, gati, gati.
0: Hajta gjim.
1: Ke parë një burr.
0: Shiko, më ndryshova.
1: Ti ke parë një grua, pra.
2: Po, mund mos ta thoj që e ndryshove, thoj direkt po se jo.
0: Okej.
1: Atë ti ke parë një grua. Këngëtare.
0: Jo.
2: Ti ke parë një grua artiste, ama?
0: Jo.
3: Atër ti ke parë një grua politikane.
0: Po.
3: Është Brune, besoj.
0: Po.
3: Dhe i fillon emri me jë.
0: Me jë, jo.
1: Me e.
0: Jo.
2: Është opozitare.
0: Jo.
3: Është pozitare, besoj. Po. Është pozitare, është nga këto që vetëm.
0: E.
3: Me së, i fillon me së.
0: Me
3: së
0: fillon.
2: Me së. Së më.
3: Së më.
2: Kolegja jon, kolegja jon gazetare, SM, që tashmë është deputete e
1: SM, u gjet
2: Elbasanit,
0: Elbasanit dhe shumë në vëmendje këto kohë të fundit, ëh,
1: shumë 069 20 70 222. Ndërkohë altin kemi kohë të flasim pak për shpellën, për artin e jo.
0: Se është analiza që

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, GoTek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj. Banana.
5: Chicken, banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo.
10: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Mimë gjesit të gjithve.
1: Mimë gjesit dhe kemi një fitues për sa i përket kuisit personazhit. Personazhi misterios ishte Sara Mila. Ndërko, fituesja është Griselda. Griselda me numrin dhe telefonit.
0: Griselda Albanit, apo jo?
1: Nuk e di. 935, dashu Griselda, ke fituar 2 bileta për Cineplex. Që është jarë që sot ke dhe premierën e Odisesë shumë pritur. Me Damon, Christopher Nolan në regji, Anne Hathaway, Zenaida, lëj aktorës mrekullueshëm që do të luajnë në fakt në këtë film. Ka spekulime të ndryshme nga historianët, nga arkeologët, si do jetë filmi.
2: Thonë jo kështu, jo ashtu.
1: Sipas raportimeve, vetëm në 40 kinema në botë mundet që ta shikoni në formatin IMAX, pra formatin në cilin Christopher Nolan ka xhiruar, pra ta shihni të plot.
0: IMAX, çfarë do thotë kjo?
1: IMAX është një lloj kamere ndryshe e cila xhiron më gjerë, pra,
2: nivele,
1: thjesht, më ndryshe me cilësi tjetër komplet dhe vetëm 40 kinema në botë mund ta keni fatin. Ndërkohë në Cineplex mund ta shikoni në formatin klasik pa diskutim, me një eksperiencë jashtëzakonshme, kështu që mos mungoni.
0: Por ne duhet sugjerojmë diçka shumë të mirë për ata që kanë nisur pushim ose ende si kanë nisur, po i përgatisin atë trupin e tyre. Vera është koha kur trupi ka më shumë nevojë për pushim cilësor, dhe jo vetëm të zgjedhësh plazhin e duhur, po duhet të zgjedhësh dyshekun e duhur. Magniflex kombinon komoditetin, freskinë dhe teknologjinë italiane për net më të qeta. Made in Italy, certifikimi 100% italian, mund ta gjeni kudo në çdo showroom Magniflex. Faleminderit që mundson programin ton.
3: Faleminderit
0: me Tainted Love, rikthehemi pas pak.

0: Që i bën gjithë gjërat burrat, jo, nuk është e vërtet. Atëherë, një nga historitë më të bukura që un kam dëgjuar ndonjëherë është që se thua vizatimet e shpellave janë piknisja e animimit. Duke qenë se çdo gjë ndriçohej në ndriçimin e një pishtari të vogël, një flake të vogël e cila ishte brenda në shpellë, se errësira bënte të vetëm. Në momentin që flaka lëviz valvitet lart e poshtë, ajo krijon një efekt animacioni, pra nëse ti kishe vizatuar një drer i cili ishte duke ngordhur dhe ndërkohë disa gjaktar që vinin dhe hidhin shigjetat nën valvitjen e flakës, dukej sikur lëvizte, duke sikur gjithçka lëvizte. Dhe kjo ishte një formë për targetuar fëmijët, për targetuar familjen, për të kujtuar gjëra. Atëherë, për shumë kohë pra janë menduar që e bënin këtë punë vetëm burrat, por jo. Studimet e antropologut Dean Snow sfiduan totalisht këtë ide, duke analizuar 32 gjurmë duarsh në 8 shpella, të cilat përkasin specifikisht në Francë dhe në Spanjë. Ai arriti në përfundimin se 75% të këtyre vizatimeve në shpellat në Spanjë dhe në Francë janë nga gratë. Dhe kjo është organizuar nga gishta, duke qenë se shumë nga pikturat bëhen me gishta, për të llogaritur pra distancën midis gishtit tregues, i cili supozohet jetë gishti penel dhe distancën që mund të ketë me gishtin e dorës e unazës. Jo, me unazën bëhet llogaritja, nuk e di pse. Kam përshtypjen kjo është që tregon raportin. Është vërtetuar që një sasi kolosale e këtyre mund të jenë nga gratë. Pra,
1: përgjithsisht po.
0: Vizual na paska nisur nga
1: gruaja. Mendja përgjithsisht dilte në gjuetin para ditë kur binte drita dhe ishte gati për të.
0: Shtojtë e artikullit ku thuhet që burrat kanë qenë duke
1: bërë lloj-lloj aktivitete.
2: Ishin duke bërë lloj-lloj aktivitete.

0: urti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbenia.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
2: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi përpara dhe mbrapa, kamerë parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani vetëm për 333 euro në muaj me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91 ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapsir relaxi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: 069 20 70 222. Edhe një orë jemi këtu, kështu që presim mesazhet tuaja për të bërë të qartë hallet edhe për të parë si është trafiku. Gjendit çfarë ka trafiku?
1: Jo, ka shkruar Griselda, thotë po po jam Griselda Albanit, ajo jam. Edhe na ka nisur gjithashtu një fotografi nga Java, do i shfrytëzojmë edhe ne se jemi me pushime, do na ka treguar një foto Sarandiote, në fakt shumë bukur, shumë
0: Saranda ime e bukur.
1: Unë vjet mbaj mend nga Saranda në fakt në një nga ato qendrat e elektricitetit, që parasysh janë transformatorët, më thash, po ishte kam një foto e ruaj ende si gjë shumë të shtrenjtë me tre ventilatorë njëri sipër tjetrit. Që të freskohet që mos ja bënte bau.
0: Po ventilatorët e mbanin freska, po ajo.
1: Teknologjia.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Në gjues të Club FM, mirë mëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Presidenti Bajram Begaj mori pjesë në samitin Ukrainë-Europa-Juglindore në Kiev, ku rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe rrugën europiane të Ukrainës. Begaj theksoi se vendi ynë mbështet një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Mbahet seanca e radhës plenare në kuvent, ku në rendin e ditës parashikohet një interpelancë me ministrin e financave Petrit Malaj, kërkuar nga deputetja Jurida Tabaku. Gjithashtu parashikohet shqyrtimi një sër projekt ligjesh dhe vlerësimi punës së një sër institucionesh gjatë vitit 2025. Ndërkohë, ashtu siç është paralajmëruar, opozita pritet të bojkotojë sërish seancën plenare, siç ndodhi edhe me seancën e të hënës. Këshilli kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi drejtuesit e rinj të partisë. Flamur Noga u zgjodh sekretari i përgjithshëm, ndërsa Belind Kolliçi u zgjodh nënkryetar nga strukturat. Agron Gjekmarka dhe Gazmend Bardhi do të vijojnë të mbajnë postet e nënkryetarëve të Partisë Demokratike. Gjithashtu u zgjodhën dhe drejtuesit e sekretariateve dhe antarët e rinj të komisionit të apelimit. Argentina është finalistja e dytë e Kupës së Botës pasi mposhti Anglinë me rezultatin 2-1 në një ndeshje dramatike. Anglia kaloi e para në avantazh, por Argentina përmbysi gjithçka në fund të takimit. Enzo Fernandez barazoi në minutën e 85, ndërsa Lautaro Martinez shënoi golin e fitores në kohën shtesë. Në finale, Argentina do të përballet me Spanjën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme, si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 7.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin... Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: A kullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden. Me Juta. Bli tani pro.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: akullore apo çokoladë. Ka disa dëshira që

0: a piscine fantastiche edhe dhoma dishi luks faris.
1: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
0: Qa lugës boj, si qa zonja.
1: Qa the, more, qa the?
0: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, qënë zëmra noj dita tje.
2: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Lakers, kudo që ndodhej, lart e poshtë, e poshtë e lartë. Ore, e mbani mend legjendën e basketbollit Michael Jordan?
1: Si e mbani mend
0: Chicago Bulls atë atyre viteve kanë qenë jashtëzakonshëm. Atëherë Michael Jordan jo vetëm që u bë një personazh jashtëzakonshëm sepse ishte një nga basketbollistët më të mirë që mund të ekzistonte në ato vite, 1998 i gjatë, kishte një magji në mënyrën se si e ngulte topin në kosh, arrinte që të shmangte kundërshtarët e gjithçka tjetër.

0: Më pas u bë i famshëm sepse u bë pjesë e filmave siç ishte Space Jam, bashkimi midis Looney Tunes me Bugs Bunny dhe Michael Jordan u bë realisht një ngjarje shumë e rëndësishme për ne që e dashuronim dhe animacionin dhe filmin e sportit, kështu që më pas me Air Jordans, pra bashkëpunimin e tij me atletet e famshme dhe me produkte të tjera, në fakt vazhdon ende sot kësaj dite të jetë një nga kompanitë më të suksesshme në botë. Ajo që njerëzit nuk dinë është që Michael Jordan na ka një vlla, deri kur thonë ju s'ka asgjë të keqe, gjithë kemi një motor, një vlla, s'ka asgjë të keqe. Vllai i tij quhet Larry Jordan, por fatkeqësisht nuk arriti dot që të ishte më i gjatë se sa 1.75, pra nuk e di, Alti nuk e di ti aq, shumë bukur, fiks fare. Por kjo, se të gjithë kemi dëgjuar për NBA-in, për kampionatin e famshëm të NBA-it, ndërkohë Larry, sado që është 1.75 i gjatë, është pjesë e WBL, i cili është një event, është një ngjarje sportive në Amerikë për njerëz jo më të gjatë i gjatë se kaq. Pra nuk lejohesh në këtë lloj sporti që ti jesh më i gjatë se kaq. Dhe Michael Jordan deklaron që një nga shtysat më të forta të jetës tij ka qenë fakti që Larry Jordan e ka kundërshtuar gjatë gjithë jetës në nivel sportiv. Pra e ka sfiduar gjatë gjithë jetës dhe kjo e ka bërë që të ishte ai një sportist gjithmonë më i mirë. Pra duhet gjithmonë parë pikpamje e vllajt, e ke vllajin, e ke vllajin konkurues, e ke vllajin mbështetës, e ke vllajin ose motrën.
1: Pra gjithmonë nuk do gjaku.
2: Po Evi çfarë do bëj tani për shkak ato kushte.
0: Evi bënte basketbol me babin. Nuk e di domethënë.
1: Po unë do ta shoh basketbollin në televizorin tim. Mirë, sepse unë kam marrë shumë. Kam televizor dhe shumë të mirë, madje kam televizor Hyundai 55 polsh që kushton 27.990 lekë. Dhe kam marrë te GoTek Electronics. Më pas kam edhe frigoriferin Candy Total No Frost.
2: Do hash në gjyti duke parë ndeshjen se
1: do si den që je. Po unë rishoh 37.990 lekë, po ndërkohë që po e shoh dhe freskohem me kondicion Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmimin 29.990 lekë.
0: Jo, jo thuaj Michael Jordanit këto, jo mua.
1: Vetëm në GoTek Electronics deri me datë 31 korrik dhe të shijosh verën siç e meriton.
0: Fantastike. Bukur, dëgjojmë pak muzikë luksoze. Teddy Swift.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma e ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po buzhinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Kemi një përshëndetje nga Ksamili, me që se përmonde Gento me Chicago Bullsat sot, okay, edhe është edhe fanella aty, okay, para Ksamilit në një vend shumë të bukur.
1: Mm-hmm. Ndërkohë Divjaka ja hodhi sepse një startup i cili ka ndodhur në Francë, në fakt i quajtur Turniol, i mbështetur nga Y Combinator, ka zhvilluar një mikrodron autonom 40 gram. Un pash një video, në fakt, është zakonisht e çuditshme historia. Atëherë, ky dron i vogël, ne kemi parë shumë dronë të ndryshëm, dalin edhe nga këto portale të ndryshme online që ti mund të blesh një dron. Pra nuk është se është më e vështirë të ndërtosh një dron, por ky lloj droni është specifik për të vrarë insekte dhe targetin ose qëllimin e ka drejt mushkonjave, prandaj themi që Divjaka ja hodhi më në fund. Ky dron prej 40 gram arrin që të zbulojë dhe të eliminojë insekte gjatë fluturimit. Kompania pretendon se ka realizuar rastin e parë të një goditjeje në ajër nga një lloj droni kësaj natyre. Droni përdor sonar, duke lëshuar impulse ultrasonike dhe duke analizuar jehonat me mikrofon të vegjël për të identifikuar insektet sipas ritmit të krave. Kështu mund të dalloj për shembull një mushkonj nga një bletë. Di pra droni, fare mirë që nuk duhet ta vras bletën sepse jemi në një katastrofë, jemi në praktikë një katastrofe me largimin e bletëve e popullatave të bletëve. Ndryshe nga pesticidet, droni vepron drejt për drejt mbi objektivin duke u përplasur me të, pra nuk besoj që ato tehet e vegjël që ka droni nuk funksionojnë në këto raste, siç ndodh për shembull ata që kanë ngritur një dron edhe u ka ndodhur në një lloj avarie, Altini besoi e di fare mirë këtë gjë, edhe mund të qesin dhe mund të rruaj droni domethënë në mënyrë ideale,
2: nuk e kontrollon.
1: Kështu që përbri droni të mrekullueshëm mundet që
2: tani më në fund pra mund të
1: nuk keni më nevojë për autan, çfarë janë gjithë këto pesticide që lësho dronin
2: dhe
1: shpëton. Ndërkohë jemi gati për të luajtur pak? Gati për kuizin e radhës? Gati për kuizin e fjalkryqit?
3: Fjalkryqit?
1: Gati
3: fjalkryqit. Fjalkryqit. Si që din fare mirë në fjalorin shqipes kemi.

0: Atëherë sot është shumë e shpejtë dhe jo shumë mirë e menduar, po kjo vjen vetëm për t'ju ndihmuar juve që të fitoni dhuratat tona të mrekullueshme. Fillon me të, mbaron me i. Është përhapur shumë në Shqipëri, por vende si shumë po i mundon, çmimet dhe trafikun shton.
1: Telepati.
2: Gjeta.
0: Fillon me të, mbaron me i.
2: Është
0: përhapur shumë në Shqipëri, por vende si shumë po i mundon se çmimet dhe trafikun shton.
1: Tetanozi.
2: Bravo. Gabim.
0: 069 20 70 222. Ato janë paksuar.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
7: Ora 9:31 minuta.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
8: Atere, ti besh, unë them, parketi.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shikathro.
9: Jo, oval.
8: I rubin e visi.
9: Jo, krom, po jo. Më falda, ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
8: Okej, si dhe qire.
9: Zgjidhet vetëm të karion.
10: Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
9: Po, Arion është zgjidhja jonë.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: O Vital!
11: O Vital, cilësi në 4 stin.
13: Për mua Express.
1: Express, Express, edhe për mua.
13: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
13: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
14: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
15: Top 5 on Club FM.
16: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
15: Number 5.
12: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
15: Number 4.
12: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve. Zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL. Zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Dhe kanë ardhur shumë alternativa në lidhje me quizin e fjalkryqit. Gati të dëgjojmë disa prej tyre, 1, 2, 3, opa.
4: Jetë mirë te Club FM-i. Mendoj që është trotuari.
3: Jo, gabim. Kalim me zyliftarin, mëngjes zyliftar.
5: Trafiku.
3: Trafiku, jo. Dashi, mëngjes dashi.
6: Bravo, duhet ishte trafiki.
3: Gati, 1, 2, 3.
7: Transporti.
3: Jo, edhe mund
6: tjetë, po sësht.
3: Dikush të teknologji ka shkuar mesazh klasik.
6: Teknologjia.
3: Jo, vazhdim të tutje, alternativa tjetër.
8: Telefoni.
3: Jo, kemi alternativa, jo, fshiu, nuk e di pse fshiu, nejse. Vazhdim me trafiku, thot prap, dikush tjetër. Dhe kemi përgjigjen e sakt.
6: Turizmi.
3: Danieli me numrin e telefonit 614, i dashur Daniel, ke fituar kupon nga Euro 1 plus Moncheri, 2 kupon të mrekullueshëm.
6: Ua, po ti e di që tek Euro 1.
3: Jo, kupon në shumë se kisha fjalën.
6: Ti e di që tek Euro 1 tashmë ke një ofertë, merr më shumë, paguaj më pak. Që do të thotë pavarësisht ofertave dhe çmimeve. Pavarësisht çmimeve të mira që ka Euro 1, tashmë i përfitoni me ulje të dy fishta nëse marrin.
3: Si të dy fishta?
6: Nëse merr më shumë një sasi produkte, sa më shumë marrësh, aq më shumë kurse. Wow. Këto janë produktet e shtëpisë
3: për shkak të mund të kokës moj.
6: Po prit pra se ke dhe varse rrobash, ke produkte dekori, ke për higjienën, ke për baçën, për gjitha. Wow.
9: Ke dhe ca ushqime shumë lezetshme aty te Euro 1.
3: Po, ke mendje edhe
6: spice, ushqime më mirë ulut e Moncheri sepse aty ke dhe super super brioche dhe një super kafe. Merë gjërat e tua të kërë, një ullu dhe të këmon shëri dhe shion ditën të.
3: Ndërko, ju rikujtojmë që sot është dita inte dhe është dita që mund të rishni të gjithë dhuratat nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Vetëm ju lutem mos u vononi më tepër se sa një muaj nga momenti që keni fituar dhuratën, sepse gjitha ato bileta apo çdo lloj gjë që mund të keni fituar, digjen.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta këta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: mëngjesi, mëngjesi. Ky ishte edhe klubi mëngjesi në ditën e sotme. Falenderojm Energy Day Hospital, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Qëndroni me ne sepse
0: klubi në mëngjes.
1: Programa sonë nuk mbaron me kaq Music Box me Orgesa Zaimin vjen direkt.
0: Më pas do të kemi Kiri me Gretën, makinë me dy timon.
2: Me Elsa me Mixin e mbyll ditën e
0: Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vete dhe mbi gjitha arsye mos arsye si bëhet arsyes time, më topson aq shumë arsye se arsye gjë vetëm.

0: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
1: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kuvendi mblidhet sot në seancë plenare ku në rendin e ditës është parashikuar një interpelancë me ministrin e financave Petrit Mala e kërkuar nga deputetja Rida Tabaku, ndërkohë godina e kuvendit vijon të jetën masa të shtuara sigurie me bariera metalike dhe pranit të forcave të policisë. Ndërkohë opozita ka paralajmëruar se do të bojkotojë edhe këtë seancë plenare. Presidenti Bajram Bega e mori pjesë në samitin Ukrainë-Europa juglindore në Kiev, ku rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe rrugët europiane të Ukrainës. Bega e theksoi se vendi ynë mbështet një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Këshilli kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi drejtuesit e rinj të partisë. Flamur Noka u zgjod sekretari i përgjithshëm, ndërsa Belin Kolliçi u zgjodh nën kryetar nga strukturat. Agron Gjek Markaj dhe Gazmend Bardhi do të vijojnë të mbajnë postet e nën kryetarëve të Partisë Demokratike. Gjithashtu u zgjodhën dhe drejtuesit e sekretariateve dhe antarët e rinj të komisionit të apelimit. Argentina është finalistja e dytë e Kupës së Botës pas imposhtit i Anglisë me rezultatin 2-1 në një ndeshje dramatike. Anglia kaloi e para në avantazh, por Argentina përmbysi gjithçka në fund të takimit. Enzo Fernandez barazoi në minutën e 85, ndërsa Lautaro Martinez shënoi golin e fitores në kohën shtesë. Në finale Argentina do të përballet me Spanjën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe ne dëgjohemi si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar bashkë në këto 2 orë transmetimi deri në mesditë me muzikën më të përzgjedhur, ndërkohë që si çdo të njëjtë, vetëm pas pak do të vinë propozimet nga klasifikimi italian, në top 5 itali vetëm pas pak dhe do ta nisim meqense jemi në po themi emocionet e muzikës italiane me më të mirën. Laura Pausini vjen me Siamo Noi.

E kemi nisur me Laura Pausini në këngën Siamo Noi. Është ora 10:12 minuta në këtë ditë e njëjtë, datës 16 korrik, për të vijuar me klasifikimin e këngëve më të mira në Itali, bazuar në dëgjueshmërinë radiofonike, por edhe në shkarkime digjitale. Vjen në vendin e 5 Saif me Tu mi piaci tanto.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
5: Zafes Diet, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
6: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
7: Pranoni pagesa me kart?
8: Po si.
9: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Jemi rikthyer me ditën e La Piaga. Ke fastidio, jemi në top 5 Itali. Në vëndin e 3 do të vi fenomeni i momentit në Itali. I quhet Ultimo dhe kjo është Bella Davvero në vëndin e 3.
1: Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

dëgjuar fituesin edicionit fundit të Sanremos e përfaqësuesin e Italisë në Eurovision, Sal Da Vinci me Per Sempre Si. Për ta mbyllur top 5 Itali me vendin e parë, Samurai J, Ossessione.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Ora 10:32 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
5: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po ky ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
12: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
11: Club FM Guinness.
12: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
11: Club FM Guinness.
12: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
11: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
13: Attenzione, attenzione!
14: Vini re, vini re.
13: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
14: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
13: La meraviglia di questa stagione.
14: Në për stacione?
13: Sëre!
15: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
16: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Atencion, atencion!
16: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Dance Trend Derby. Na sill gjithmonë kënaqësi që të kemi pran Eno Alba, një partner që ne lidhim me shijen, cilësinë, por dhe besimin. Ka një gjë të bukur që ndodh gjithnjë më shpesh në Shqipëri. Shumë njerëz zbulojnë se një pasion i vogël mund të kthehet në diçka shumë më të madhe, pra, në një biznes frymzuar nga një recetë vere që trashëgohet në familje, pak mjalt nga kosheret, një rakie bërë me kujdes apo një produkt artizanal që deri dje ndaj vetëm me miqt. Sot shumë prej këtyre bizneseve të vogla, le të themi, kanë gjetur vend në treg dhe mbajnë me krenari emrin e prodhuesit, pra markën e tyre. Dhe kur vjen momenti për ta hedhur atë hap, pra të ktheni pasionin në biznes, është mirë që të keni pranë dikë që ta bën rrugën më të thjeshtë. Pikrisht për këtë është Eno Alba. Aty mund gjeni gjithçka që i duhet një prodhuesi, që nga shishet, tapat, etiketat, makineritë, enët prej inoksi, fuqitë e drurit dhe këshillimi profesional. Me mbi 5000 artikuj për ata që sapo kanë nisur dhe për ata që prej kohësh e kanë kthyer pasionin në profesion, për prodhuesit e vegjël dhe të mëdhenj ka vetëm një emër: Eno Alba, Beyond Packaging. Ne rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

0: Më ndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
4: Qa lugës boj, si qa zonja.
5: Qa themore, qa them?
4: Si qa gotë ka jo zonja dor. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.

Rikthehemi me Alice Cooper në Love's a Loaded Gun. Është ora 10:52, do të udhtojmë pak në kohë tani me hitet së shkuarës. Më saktësisht në 1982-shin me këtë këngë që fillimisht nuk pati një sukses të madh, por kënga u shkrua nga Rod Temperton, i cili është i njëjti autor që krijoi hite legjendare si Thriller, Rock With You apo Off the Wall për Michael Jackson. Producent i këngës Baby Come to Me, që ne do të dëgjojmë tani, është Quincy Jones, një nga emrat më të mëdhenj të muzikës botërore, i cili bashkoi dy zërat e Patty Austin dhe James Ingram në një duet të paharrueshëm. Në regjistrim dëgjohet edhe Michael McDonald, i cili interpreton vokalet mbështetëse ose koret, edhe pse shumë dëgjues nuk e kuptojnë këtë në dëgjimin e parë. Fati i këngës ndryshoi kur u përdor si temë romantike e çiftit Luke dhe Laura në serialin amerikan General Hospital. Populariteti i serialit bëri që publiku të kërkonte vazhdimisht këtë këngë. Për shkak të këtij suksesi televiziv, kënga u ripublikua në shkurtin e vitit 83 për të arritur vendin e parë në Billboardin e hiteve më të mira. Një rikthim ky shumë i rrallë për një këngë që fillimisht kishte kaluar pothuajse pa u vënë re. Baby Come to Me konsiderohet sot një nga duetet më elegante të viteve të 80, fal harmonisë jashtëzakonshme me zërit ngrohtë Patty Austin dhe interpretimit emocional të James Ingram. E dëgjojmë në Music Box Baby Come to Me.

rikthyer në Music Box për të mbyllur këtë pjesë të parë të programit me një nga këngët më të mëdha të grupit britanik Queen. Është pjesë e albumit të tyre të suksesshëm The Game e vitit 1980 për t'u shndërruar në një nga hitet më të mëdha në historinë muzikore. Kënga u shkrua nga basisti i grupit Queen, John Deacon, i cili u frymëzua nga ritmet funk disco të grupit Chic, veçanërisht nga hiti Good Times. Linja e famshme e basit është bërë një nga më të njohurat në historinë e muzikës. Antarët e Queen fillimisht nuk ishin të bindur që kjo këngë duhej të dilte. Ishte Michael Jackson, mik i grupit, ai që pasi e dëgjoi u tha se kjo ishte kënga që duhej publikuar patjetër. Parashikimi Michael Jackson doli sakt, kënga arriti vendin e parë në Billboard, ku qëndroi për 3 javë për të bërë suksesin më i madh komercial i Queen në Shtetet e Bashkuara. Another One Bites the Dust shënoi një kthesë në stilin e Queen për të sjell elemente funky, dance, R&B, pa humbur identitetin e tyre të muzikës rock. Kënga fitoi çmimin American Music Award për Favorite Pop Rock Single për të konfirmuar dhe suksesin në tregun amerikan. Edhe më shumë se 4 dekada pas publikimit, konsiderohet një nga këngët më ikonike të tyre me refrenin e basit më të famshëm të gjitha korave për të vazhduar për të dëgjuar në stadiume, për të bërë pjesë e filmave, playlistave në të gjithë botën. E mbyllim të pjesë të parë për të arritur tek lajmet e orës 11. Kthehemi pas pak në Music Box.

0: 11.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kuvendi i Shqipërisë po zhvillon një seancë plenare e cila ka nisur me përplasje mes deputetëve të PS-së dhe atyre të opozitës për deklaratën e ministres serbe lidhur me pastrimin etnik të Kosovës. Rendin e ditës e nisën me interpelancë me ministrin e financave Petrit Malaj e kërkuar nga deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku. Megjithatë, PD ka konfirmuar se do të vijojë bojkotin e seancave derisa majoranca të shqyrtojë kërkesat e protestuesve. Konferenca e kryetarëve e drejtuar nga Niko Peleshi ka shqyrtuar kërkesën për zgjatjen e mandatit të komisionit të posaçëm për reformën zgjerdhore dhe ra dakord që ajo të kalojë për votim në seancë plenare. Gjithashtu u vendos që në datën 20 korrik të mbahet një seancë tjetër plenare për raportimin e institucioneve kushtetuese, ndërsa një nga seancat e mbetura të këtij sesioni do të prezantohet edhe puna e komisionit për reformën administrativo-territoriale. Presidenti Bajram Begaj mori pjesë në samitin Ukrainë-Europa juglindore në Kiev, ku rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe punën europiane të Ukrainës. Begaj theksoi se vendi ynë mbështet një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Një sulm i rus me raketa balistike goditi gjatë natës kryet qytetin Ukrainas Kievin, duke shkaktuar të paktën 2 viktima dhe 5 të plagosur. Lajmi është konfirmuar nga shërbimet ukrainase të emergjencës. Pak përpara shpërthimeve, forcat ajrore të Ukrainës lëshuan alarmin për afrimin e disa raketave balistike drejt kryet qytetit, e më pas në disa zona të Kievit u dërgjuan shpërthime të forta. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon,
5: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makin me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makin me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
7: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos harro.
14: Po palma, palma.
13: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
15: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever,
0: do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë programit Music Box. Një përshëndetje veçantë shkon për Eno Alba, që është pjesë e pritshmërisë së shumë familjes shqiptare dhe mundson këtë program. E do ta nisim këtë pjesë të dytë me një këngë të publikuar në vitin 1993, është kënga kryesore e albumit me të njëjtin emër të grupit amerikan Silk. Kënga u shkrua nga Keith Sweat, një nga figurat më të rëndësishme të R&B së viteve 90, një producent i grupit që luajti rol kyç në suksesin e tyre. Kënga u ngjit në vendin e parë në Billboard për të bërë hitin më i madh i Silk, një nga baladat R&B më të suksesshme të dekadës, me një tekst sensual dhe me këto harmonitë vokale karakteristike të kohës së xhanrit. Kënga u kthye në një simbol të stilit New Jack Swing. Vokali kryesor interpretohet nga Gary Lil G Jenkins, i zëri i cili u bën një nga elementet më dallueshëm edhe identitar, po themi, të grupit, edhe pse Silk pati këngë të tjera të suksesshme si Lose Control dhe If You, asnjëra nuk arriti ndikimin dhe popularitetit e këngës Freak Me. Është ripunuar, referuar nga artistë ndryshëm ndër vite bër cover për të dëshmuar ndikimin në brezat e mvonshëm të R&B-s. Konsiderohet një nga këngët që përcaktoi tingullin sensual të R&B-s së viteve 90 dhe mbetet hiti me cilin publiku identifikon menjëherë grupin Silk. E dëgjojmë në Music Box Freak Me.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

Rikthehemi në program me grupin e famshëm Aerosmith dhe këngën e tyre Cry, publikuar në vitin 93, një nga kryesoret e albumit Get a Grip, albumi më i suksesshëm komercial në historinë e Aerosmith. Kënga u shkrua nga Steven Tyler, Joe Perry dhe kompozitori Taylor Rose për të kombinuar rockun klasik të grupit me një stil me tingull pak më modern për vitet 90. Videoklipi në fakt u bë një fenomen në MTV, edhe ndimoj në rikthimin e grupit tek një publik dhe një audiencë e re, sepse në videoklip luan aktori Alicia Silverstone, që ishte vetëm 16 vjeç, dhe u bë një nga fytyrat më të njohura televizioneve muzikore. Kështu që Crying u bë një nga ato këngët gjithashtu më të transmetuara të rockut në radio gjatë viteve 90 dhe mbetet një nga performancat më të dashura live që Aerosmith gjithashtu bëjnë. Për qëndruar dhe për ndruar krejtësisht faqe në zhanër muzikor, kënga e rrymës dance Hall nga këngëtari jamaikan i reggae-s Sean Paul e vitit 2003 vjen tani, është pjesë e albumit Duty Rock, prodhuar nga producenti i famshëm i kësaj rrymë Steve Marsden, dhe një nga këngët e albumit që vërtet qelloi në shenjë kur u bë hiti më i madh dhe më i suksesshëm i Sean Paul. Vjen kënga e vitit 2003, përshëndes gjithë maturantët e këtij viti, përfshir veten time, kjo është Get Busy.

Kemi dëgjuar nga Sean Paul këngën Get Busy. Është ora 11:27 minuta, krejtësisht tjetër histori dhe tjetër këngë e grupit amerikan, kjo e muzikës alternative rock, Nine Days, është realizuar në prillin e vitit 2000. Ishte pjesë e albumit të tyre debutues The Madding Crowd, një këngë hit e dy klasifikimeve më të suksesshme të Billboardit amerikan dhe të charteve britanike. I dëgjojmë në program të performuar live nga Nine Days, Absolutely Story of a Girl. This is

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: R&D. Good Old Days. Club FM Power Play.
1: And now the future's looking awfully bright.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Jemi rikthyer në Music Box, jemi në këtë ditë të nxehtë por dhe pak të çuditshme, me re, nuk e dim nëse do të bjerë shi apo jo. Gjithsesi ne shijojmë muzikën e mirë që transmetojmë çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM e radhës, një nga këngët më të famshme rock të gjitha kohërave. Ktu hasim në kundërshti sepse fansat e muzikës rock patjetër kanë preferuarat e tyre, por është pa diskutim nga më të famshmet e grupit amerikan Survivor. Është pjesë e albumit të tyre me në titull për të shkruar Enkas dhe me kërkesën e aktorit Sylvester Stallone për qenë pjesë e kolonave zanore të filmit famshëm dhe popullor amerikan Rocky. Menjëherë kënga fitoi luajtje të një pasnjëshme në MTV, dëgjueshmëri të lartë radiofonike dhe u quajt një himn i forcës dhe guximit. Me 20 milion kopje këngë të shitura në botë, edhe vazhdon të numërohet, vjen ky hit i vitit 1982, Eye of the Tiger.

Për të bërë thjesht një lidhje me këngën që dëgjuam gjatë programit Another One Bites the Dust, grupit Queen, fillimisht Sylvester Stallone donte që të përdorte pikërisht këtë këngë, Another One Bites the Dust, për filmin Rocky, por grupi nuk ja ka dhënë lejen. Dhe kjo e shtyu që të kontaktonte grupin Survivor, i cili krijoi një këngë krejtësisht të re dhe rezultati u bë edhe më i madh, dhe Sylvester Stallone në porosinë e tij për grupin ishte që kënga të përcillte energji, vendosmëri dhe një shpirt luftar. Pjesa tjetër është histori e kësaj kënge. Mirë, përqendruar në radio, me radio, që është një nga këngët e Robbie Williams të tetorit të 2004-s, kënga e parë e albumit të tij Greatest Hits, për të qenë një këngë krejtësisht e re, kjo e krijuar enkas për albumin e përmbledhjeve të hiteve të tij më të mëdha, e para e Robbie Williams pa bashkëpunimin e Guy Chambers, partnerit të tij të gjatë në kompozim. Në vend të tij Robbie bashkëpunoi me kantautorin Stephen Duffy për të sjellë një tingull më elektronik, më synth pop. Kënga arriti vendin e parë në klasifikimin britanik për të bërë kënga e 6 e Robbie Williams që kryeson UK Singles Charts dhe i fundit që arriti këtë sukses deri në publikimin e Candy në 2012. Robbie e përshkroi këngën radio si kolonë zanore të një artisti që po çmendet, me një tekst surreal që trajton famën, identitetin dhe presionin e jetës publike. Është kaq brutalisht i vërtetë Robbie Williams në çdo gjë që ai shpreh me anë të muzikës së tij, sa Radio u bë një nga këngët kryesore gjithashtu të turneve të tij, për të përdorur si kënga hapse e koncerteve fal energjisë dhe refrenit fuqishëm. E dëgjojmë në Music Box Robbie Williams me Radio.

0: Eskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Jemi bashkë në program me Dire Straits dhe Heavy Fuel. Ora 11:52, ndërkohë ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Me mua Olga Sazaimi në Music Box, ju mësohet nga Eno Alba Beyond Packaging, për të qëndruar me një këngë shumë të bukur të vitit 2010 që në fakt do të shërbej tani si këngë e kolonave zanore të filmit Killers e vitit 2010. Është filmi amerikan i zhanrit romantik-komedi aksion me aktorët Catherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck dhe Catherine O'Hara. Subjekti i filmit flet për një vajzë së re e cila takon dhe dashurohet me një djalë që është djalë ideal sipas saj, djalë i ëndrave. Bashkëtojnë, martohen dhe në momentin që presin një fëmijë, ajo merr vesh të vërtetën mbi të se ai është një vrasës profesionist, por në fund filmi zbulohet se edhe jati i saj është vrasës, i dal në pension dhe se i shoqi është ngarkuar që të vrasë jatin. Një mori situatash komike në këtë film me cilësimin si një nga filmat më të mirë komedi të vitit edhe të dekadës. Për cilë tani, kolonën zanore është e preferuar ai me Macy Gray që vjen me këtë këngë. Ajo ka treguar se kënga lindi në një moment vështirë emocional, frymëzimi i erdhi kur dëgjoi vajzën e saj duke qeshur dhe mendoi të paktën ajo është e lumtur. Kjo e bëri të shkruajë një këngë që flet për gjetjen e bukurisë edhe në ditët e vështira. Dëgjoj Macy Gray me Beauty in the World.

Beauty and the World, kjo ishte Messi Gray dhe do të kemi fundin e programit Music Box me një përshëndetje shumë të veçantë që shkon për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e pritshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe gjithashtu pjesë e Music Box. Faleminderit Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. Do ta mbyllim me një nga momentet më të bukura të festivalit Sanremo së 2006-s. Ky ka qenë duet mes Michele Zarrillo dhe Tiziano Ferro, kënga L'Alfabeto degli Amanti është interpretimi i vlerësuar gjerësisht nga publiku dhe nga kritika. Vetë Michele Zarrillo e cilësoi këtë duet me mikun e tij Tiziano Ferro si një nga momentet më emocionuese të karrierës së tij në skenën e Ariston. Marrëdhënia artistike mes dy artistëve nuk u kufizua vetëm në këtë performancë në Sanremo, sepse Tiziano Ferro shkroi dhe tekstin e këngës Dove il mondo racconta segreti, të përfshirë në albumin e Zarrillos publikuar në 2003. Ndërkohë në 2017-ën Michele Zarrillo regjistroi dhe një version të këngës Perdono të famshme të Tiziano Ferro. Së dy artistët njihen për baladat e tyre emocionale, për interpretimin vokal plot ndjenjë, ndaj ky bashkëpunim i tyre konsiderohet ende sot një nga duetet më të bukura të festivalit. E dëgjojmë L'Alfabeto degli Amanti, dëgjojmë nesër me mua Orgesa Zaimin. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua, nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ora, 12.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
3: Dhe gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Elisa Spropali ka propozuar një marrëveshje të re për Shqipërinë ku kërkon reformim politik dhe institucional, duke përfshirë një sistem promocional kombëtar me lista të hapura dhe ndarje të qartë mes partisë dhe shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-së, ajo bën thirrje për dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se pakënaqësi qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Sipas Spropalit, vendi ka nevojë për më shumë përfaqësim, demokraci të brendshme, meritokraci dhe institucione më të forta, ndërsa ndryshimi duhet të nisë fillimisht si pasaj nga vetë partia socialiste. Kuvendi i Shqipërisë po zhvillon seancën plenare e cila ka nisur me përplasje mes deputetëve të PS-së dhe atyre të opozitës për deklaratën e ministres serbe lidhur me pastrimin etnik të Kosovës. Rendin e ditës e nis një interpelancë me ministrin e financave Petrit Malaj, që e ka kërkuar deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku. Megjithatë, PD ka konfirmuar se do të vijojë bojkotin e seancave derisa majoranca të shqyrtojë kërkesat e protestuesve. Konferenca e kryetarëve e drejtuar nga Niko Peleshi shqyrtoi kërkesën për zgjatjen e mandatit të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore dhe ra dakord që ajo të kalojë për votim në seancë plenare. Gjithashtu vendos që më 20 korrik të mbahet një seancë plenare për raportimin e institucioneve kushtetuese, ndërsa një nga seancat e mbajtura të këtij sesioni do të prezantohet puna e komisionit për reformën administrativo-territoriale. Një sulmir i rus me raketa balistike goditi gjatë natës kryet qytetin Ukrainas Kievin, duke shkaktuar të paktën 2 viktima dhe 5 të plagosur. Lajmi është konfirmuar nga shërbimet ukrainase të emergjencës. Pak përpara shpërthimeve, forcat ajrore lëshuan alarmin për afrimin e disa raketave balistike drejt kryet qytetit, e më pas në disa zona të Kievit u dëgjuan shpërthime të forta. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
5: It's a heartache.
4: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

më parë zdonat ndërroja si kur bia në dashuri. Kurse tani ndërroj si kur bie bëldum në pishin. All I do is dream of you. Si thome ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori dhe regjizori Sean Penn do të realizoj një film të ri që lidhet me ngjarjet e 6 janarit 2021-shit, kur mbështetës të presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi, i cili ende nuk ka një titull, do të tregojë historinë e hershme të jetës e një polici që ishte i pranishëm gjatë sulmit, shkruan Variety. Sipas raportimeve, aktori Bradley Cooper është kandidati kryesor për rolin protagonist, megjithse personi real që ka frymzuar historinë nuk është bërë ende publik. Sipas disa burimeve të përfshira në projekt, filmi nuk do të fokusohet drejt për drejt tek sulmi 6 janarit, por më shumë tek një histori miqësie dhe marrëdhënies njerëzore. Produksioni do të realizohet nga Warner Bros dhe pritet të nisë xhirimet në mesin e vitit 2027.
2: Club goes to Hollywood.
4: Tom Holland ka konfirmuar se ai dhe Zendaya janë tashmë të martuar. Aktori britanik i njohur për rolin e Spider-Manit ka dhënë konfirmimin gjatë një interviste për revistën Esquire, duke i dhënë kështu fund spekulimeve që qarkullonin prej muajsh për martesën e çiftit. Kur u pyet nëse kishte njoftuar familjarët për ceremoninë, Holland u përgjigj shkurt: "Jo, sepse ata ishin të gjithë aty." Më pas ai refuzoi të jepte më shumë detaje. "Kjo është gjithçka që do të merrni nga unë," ka shtuar ai. Aktori ka folur edhe për marrëdhënien e tij me Zendaya, duke theksuar se lidhja e tyre është një mbështetje e madhe në një industri shpesh stresuese.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës.
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM 100.4.

Më pash donat të ndëroja si kur bia në dashuri. Kurse tani ndëroj si kur bie bëldum në pishin. All I do is dream of you. Si thome ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ke ndjerë ndonjëherë kur muzika të rrëmbën tërësisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do të jetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje e mençur, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

djejvet shpallurin DJ i lagjes, po i tregonte kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U kthye në këngë origjinale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka ky djalë. Club FM, Cape Radio.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugës boj, si qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Ora 13:02 minuta.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Ministri Bujqësisë Andi Salla prezantoi në Kuvend nismën për zhvillimin e censit bujqësor duke cilësuar atë si një mjet të domosdoshëm për arsimin e politikave publike dhe për afrimin me standardet e BE-s. Ai theksoi se procesi do të përfshijë sipërfaqet bujqësore dhe njësitë ekonomike të sektorit, ndërsa rezultatet do ndihmojnë në planifikimin e investimeve, skemave të mbështetjes dhe përgatitjen për politikën e përbashkët bujqësore të BE-s. Elisa Spiropali ka propozuar një marrëveshje të re për Shqipërinë ku kërkon reformim politik dhe institucional, duke përfshirë një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-s, ajo bëri thirrje për një dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se pakënaqësitë qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Konferenca e kryetarëve, drejtuar nga Niko Peleshi, shqyrtoi kërkesën për zgjatjen e mandatit të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore dhe ra dakord që ajo të kalojë në votim në seancë plenare. Gjithashtu u vendos që më 20 korrik të mbajë një seancë plenare për raportimin e institucioneve kushtetuese, ndërsa në një nga seancat e mbetura të këtij sesioni do të prezantohet edhe puna e komisionit për reformën administrativo-territoriale. Një sulmir i rus me raketa balistike goditi gjatë natës kryeqytetin Ukrainas Kievin, duke shkaktuar të paktën 2 viktima dhe 5 të plagosur. Lajmi është konfirmuar nga shërbimet ukrainase të emergjencës. Pak përpara shpërthimeve, forcat ajrore lëshuan alarmin për afrimin e disa raketave balistike në kryeqytet, e më pas në disa zona të Kievit u dëgjuan shpërthime të forta. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, si çdo vit.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, ati je i çmendur. E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh.

0: Ora 13:32 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ishtë duka.
3: O, rishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kredo.pikal.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbonë.
8: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
6: Club FM Guinness.
8: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot. Në bare, në përshëzlone. Në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon Kafe Bourbonë.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbonë, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Të çuditshme, ëh?

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 14.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Balla parlamentoi publikimin e një dokumenti me firmën e Sali Berishës për zhvillimin e Zvërnecit. Kreu grupit socialist mbrojti dhe ndryshimet e ligjin për tokën bujqësore, duke theksuar se ato burojnë nga detyrimet e Shqipërisë për parafrimin e legjislacionit me aktus komunitare të Bashkimit Evropian. Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi një seancë plenare e cila nisi me përplasje mes deputetëve të PS-s dhe atyre të opozitës për deklaratën e ministres serbe lidhur me pastrimin etik në Kosovë. Rendin e ditës e nisi një interpelancë me ministrin e financave Petrit Malaj, e kërkuar nga deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku. Megjithatë, PD-ja ka konfirmuar se do të vijojë bojkotin e seancave derisa majoranca të shfrytëzojë kërkesat e protestuesve. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dënuar deklaratat e ministres serbe duke kërkuar shpallin e saj non grata dhe ngritjen e një padije ndaj saj. Ai akuzoi qeverinë shqiptare për heshtjen përballë këtyre qëndrimeve, duke e cilësuar këtë si një sjellje lidhur me Beogradin. Elisa Spiropali ka propozuar një marrëveshje të re për Shqipërinë ku kërkon reformim politik dhe institucional, duke përfshirë një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-s, ajo bën thirrje për një dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se pakënaqësi qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Sipas Spiropalit, vendi ka nevojë për më shumë përfaqësim, demokraci të brendshme, meritokraci dhe institucione më të forta. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
6: Kush ishin këta?
5: Fqinjët.
6: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
5: Ku ikën? Deta po malë?
6: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
5: Makina qarë?
6: Jo, thashtë se mos makina...
5: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
6: Makina që ka nona.
5: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
7: Shpar,
10: Jeto më mirë, shpenzo më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Me kartë, ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha,
13: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post? Jo, s'kam.
14: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
14: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
15: Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero, live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajla Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
16: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranjush.
17: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: E tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht, ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the

0: Dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, Kaberat.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Anti-Gravity A1 është droni që hap një klasë të re në gjërimet ajrore duke ofruar mundësinë e regjistrimit 360 gradë në cilësi të lartë, 8K. Ky dron përdor dy kamera 8K të integruara dhe një sistem kontrolli inovativ ku syzet Vision Google's dhe kontrolluesi Grip lejojnë që lëvizjet e dorës të përcaktojnë drejtimin e fluturimit pa u mbështetur në komandat tradicionale. Në qendër të tij ndodhet një sensor dual lens 1.28 inch i aftë të xhiroj video 360 në 8K me 30 frame per second, 5.2K me 60 frame për sekond në 4K me 100 frame për sekond. Me peshë prej vetëm 249 gramësh, droni qëndron nën kufin që thjeshtojnë rregulloret në shumë vende. Autonomia e fluturimit arrin deri në 24 minuta me baterinë standarde dhe deri në 39 minuta me baterinë zgjeruar.
4: High Tech Time.
6: Dizajneri Niko Tangara vazhdon eksplorimin e tij të integrimit analog-digital me një projekt që transformon një telefon rrotullues të vjetër në një pajisje shumë funksionale që kombinon një lexues muzike dhe një ndërfaqe zëri të bazuar në inteligjencën artificiale. Dizajni e mban rrotën rrotulluese si sistem kryesor të hyrjes duke ripërdorur sinjalet e tij mekanike të pulsit për komanda digjitale bashkohore. Projekti nisi me restaurimin e një telefoni origjinal rrotullues. Shumica e komponentëve të brendshëm u ruajtën, ndërsa elementët e papajtueshëm me pajisje digjitale me tension të ulët, siç është mekanizmi ziljes me tension të lartë, u hoqën. Për funksionalitetin e zërit të AI, pajisja integron modelin e zërit ChatGPT, Whisper për transkriptin e të folurit në tekst dhe Google TTS për dalje.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.
7: E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duhen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

jam pafat, më thot Vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: talk about.
1: Nuk thonë kaut që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më bërë. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radio.

0: Ai u ndodhë që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë. Kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Ful 279 lek. Oriz çfarë? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër kuzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
4: Ora 15:02 minuta.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, pajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Ministri i Bujqësisë Andi Salla prezantoi në Kuvend nismën për zhvillimin e censit bujqësor, duke e cilësuar atë si mjet të domosdoshëm për hartimin e politikave publike dhe për afrimin me standardet e BE-s. Ai theksoi se procesi do të përfshijë sipërfaqe bujqësore dhe njësi ekonomike të sektorit, ndërsa rezultatet do ndihmojnë në planifikimin e investimeve. Elisa Spiropali ka propozuar një marrëveshje për Shqipërinë e Re ku kërkon reformim politik dhe institucional, duke përfshirë një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-s, ai u bën thirrje për një dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se pakënaqësi qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Konferenca e kryetarëve e drejtuar nga Niko Peleshi shqyrtoi kërkesën për zgjatjen e mandatit të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore dhe ra dakord që ajo të kaloj për votim në një seancë plenare. Gjithashtu vendosi në datën 20 korrik të mbahet një seancë plenare tjetër për raportimin në institucioneve kushtetuese. Presidenti Bajram Bega i mori pjesë në samitin në Ukrainë e Europë Jugllindore në Kiev, kur i konfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe rrugën evropiane të Ukrainës. Bega e theksoi se vendi ynë mbështet një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Shqipëria është përfshirë nga një val e re të nxehtë me origjinë nga Afrika, me temperatura që pritet të kulmojnë ditën e nesërme deri në 42 gradë në Elbasan. Temperatura do të luhaten mes 40 dhe 41 gradë Celsius në disa qytete si Tirana, Berati, Fieri dhe Gjirokastra, ndërsa Vlora pritet të jetë më freskët deri në 37 gradë Celsius. Një sulmir i rus me raketa balistike goditi gjatë natës kryet qytetin Ukrainës Kievin, duke shkaktuar të paktën 2 viktima dhe 5 të plagosur. Lajmi është konfirmuar nga shërbimet ukrainase të emergjencës. Pak përpara shpërthimeve, forcat aerore lëshuan alarmin për afrimin e disa raketave balistike drejt kryet qytetit. Më pas, në disa zona të Kievit u dëgjuan shpërthime të forta. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menun. You're unbelievable. Klab FM, Kabe Radio.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
2: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Mirëmëngjes, përshëndetje Mirdita.
4: Jani këto tani mirëmëngjes, domethënë është po aq vap, është njësoj si themi vap e madhe. Nuk e themi dot më për ditë, domethënë
3: ashtu. As kur është prem e intja.
4: Po le të jetë edhe intja jote, domethënë është plas deri. Ke parasysh apo jo? Vet vendosh që ky është një lloj deri që nuk konsumohet.
3: Po, është deri. Është më haram se secili do të derë. Po.
4: Jemi rikthyer në makinë me dy timon të fortë
3: dhe kaq. Të shkrirë.
4: Të shkrirë. Domethënë edhe pak të freskuar nga djersa që na ka dalë.
3: Po,
4: sepse është sistemi i kondicionimit që ka trupi vet, që ja ka dhënë ai që është lart, domethënë.
3: Mirë, të paktën në studio kemi këta kondicionerët Electromagic.
4: Nuk po flisim për kushtet tona, sepse dikush tjetër atje poshtë është duke u përgatitur, duke shkruar pa rrulla, duke bërë gjëra dhe mund të ketë vap. Dhe mund të
3: duket mësoj se përgjezesh,
4: ti përgjezesh. Po ti pse nuk flet? Mund thot ai atje do i vuan nga papa, kupton apo jo? Prandaj nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju themi që ky program mësohet nga Electromagic.
3: Për jetë experience.
4: Nga Spar.
3: Pran familjes çdo ditë.
4: Dhe padyshim nga Western Balkans University.
3: Universiteti i mira mundësive. Më them tani se me këngë të bukur. Serral Hair.
4: Normal, këngët kemi të bukura, playlista, dihet e tjera tjera, po kjo nuk është dënot janë.
3: Jo.
4: Në këtë moment të bëjmë të gjus. Nuk kemi këngus.
3: Gendi e mërë timonin.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrike 2.500 lekë. Jastë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave.

0: E me qira fjala tek temperaturat apo sra?
1: Ja, po.
0: Me qira
1: pra fjala tek
0: temperatura, mos makinë me dy timoni, i program tjetër da digjoni, është e pamundur, domthonë. Edhe detet kanë arritur në temperatura rekord,
1: gjë që do të
0: detet, detet, deti, detet në shumicë. Ujrat e planetit, po themi, por regjistrojnë temperaturat më të larta të matura ndonjëherë dhe ç'a ndodh, për shembull, kanë filluar të ngordin midhjet.
1: Po.
0: Dhe gjithë to guaska dhe tjera, vetëm e vetëm se temperaturat e deteve po shkojnë hy, në më mbi 20 gradë, më po shkojnë të 30 gradë. Po
1: ato zona Nikoqira që shkojnë dhe lajnë në rrobat, në teshat, në lum, apo nuk do të bëj kjo?
0: Kjo s'ka lidhje me detin, deti, lumi dërtet në det.
1: Vetëm për detrat.
0: Po, pra, mesdheu po ngrohet me ritme alarmante.
1: Prandaj
0: janë shtuar kandilat e detit. Peshkaqenët kanë filluar të afrohen më afër bregut në kërkim të ushqimit. Shumë peshq po ngordin nga vapa. Ndërkohë janë shtuar algat. Pra janë gjitha këto që po ndodhin me detektorë.
1: Është okay? Është
0: jo, po mund ta fusim. Jo, po do futet me siguri në dietat tona për të dobësuar, për të bërë ose edhe industria kështu e estetikës
1: mund ta.
0: Si përfaqja e MSD-ut është rritur 8 gradë me mesatarën sezonale, domethënë është.
1: Si përfaqja apo si temperatura?
0: Po, ju për peshti? Del peshku zim.
1: Po, vjen peshku vet.
0: Jo, për vesaj, po del i zim, del gati.
1: Ua.
0: Po, po, i qik vaj u liri limon edhe mbarove punë. Peshku me
1: det, tigani në radio.
0: Po, s'ka nëve për tigan. Zijet vet, aty ku është. Hartat satelitore Kopernikus, unë kam një mardhënit veçan me këto loj hartash, tregojnë se pothuaj se gjitha oqeanet e botës paraqesin temperatura shumë binormale.
1: Nuk, po, nuk e di ku po shkon kjo botë.
0: Se çfarë mund të ndodhë me botën e pinguinve?
1: Wow,
0: me riun polar.
1: Tani pak halle kishim duhet të mendonim edhe për ojt mërshme.
0: Po, me salmonin, a e mendon se çfarë mund ndodhë.
1: Salmonin do të ndodhë si pas të rrymës.

0: 15 e 30 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah. Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
12: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës.
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
5: Number 4.
6: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
1: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Sa herë që flet për klimën edhe për ndryshimet klimaterike, Keli, unë mendoj vetëm për një person.
4: Për kë?
3: Për dashën time suedeze.
4: Ah, Greta Thunberg.
3: Po, kam zbuluar ama që ajo ka një motër, e cila quhet Beata Mona Lisa, është 20 vjeç dhe është duke ndërtuar një karrierë që nuk ka lidhje fare me atë të Greta Thunberg. Është këngëtare ajo, e performuese suedeze gjithashtu.
4: Mund ta bëj një pyetje?
3: Po, patjetër.
4: Pse quhet karrierë kjo e Greta Thunberg?
3: Po, patjetër që po.
4: Okej, pyetja ishte,
3: në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull, nuk ndodh shumë shpesh që presidenti merret me një vajzë 16 vjeçare.
4: Ky aktuali është marrë me gjithë, nuk është se i ka shpëtuar edhe kjo goca, domethënë.
3: Po, e po mirë. Gjithsesi Greta ka shtitur botën, ka bërë shumë për këtë kauzë apo jo?
4: Patjetër, ka bërë kaq shumë sa jemi habitur gjithë, domethënë me të Beata Mona Lisa, domethënë Mona Lisa
3: Mona Lisa e bekume.
4: Po, pra.
3: Ajo është goxha e njohur në rrjetet sociale tashmë për interpretimet teatrale të këngëve të saj klasike.
4: Okay.
3: Sot që këndon gjithmonë live, refuzon të përdorë autotune, duke preferuar një stil brutal dhe të papërpunuar. E kam pyetur për aktivizmin e Gretës. Dhe është përgjigje shkurt, nuk janë përgjegjëse për jetën e njerëzve të tjerë.
4: Okej.
3: Dhe mua e pëlqeu shumë. Nuk do të identifikohet fare përmes së motrës, ka folur për sfida kështu si artistë.
4: Po vetëm Greta Thunberg kanë thënë që është shumë krenare për talentin e së motrës.
3: Vërtet, po mirë,
4: por ka dy variante, Motra e Gretës ka një variant që është si Greta,
3: pa?
4: Dhe ka një variant të grimuar që është si këto yjet e Walt Disney. Tani gjeni vet ju dhe përcaktoheni.
3: Nuk ka rëndësi, rëndësishme është që komuniteti LGBTQ+ ata e mbështet goxha. Dhe ajo është shumë e njohur dhe nuk është, edhe pse nuk është pjesë e tij. Nuk e di tani, jam kurioze ti Jack. Okej.
4: Është bërë shumë bjonde, dhe është kështu me forma, domethënë.
3: Okej. Rëndësishme është mos prezantohet gjithë jetën si motra e Gretës.
4: Po si do prezantohet? Më mirë prezantohet si motra e Gretës, domethënë.
3: Po jo, Kili, imagjino të kishte Jezusin
4: si vllai i Gretës.
3: A?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
10: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
11: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
12: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Full 279 lek. Oriz çfarë? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësh Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër kuzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pranë familjes.

0: Greta, kemi okay, ndonë që duke fituar një debat, kjo të bën mirë për jetën tënde seksuale?
1: Si, edhe njëherë se, ishte shumë konfuze dhe shumë e vështirë.
0: Greta,
1: po, Keli,
0: ti mendon, po e tham njëherë,
1: nëse
0: fitoni debat, ndoshta nuk të bën dhe aq mirë për jetën tënde seksuale.
1: Nëse fitoni debat me partnerin?
0: Marku, një inxhinier 37 vjeçar, ka shkuar për terapi, me një kërkesë të qartë, ai donte më shumë seks, e themi, me bashkëshorten e tij Sarën.
1: Po?
0: Por i tha që jam kundërshton, edhe ajo kundërshton, unë i jap argumenta, unë fitoj debatin se no.
1: Këta të debatojnë për të bërë seks apo jo, apo?
0: Jo, edhe për tema të tjera,
1: domethënë. Apo për gabimet drejtshkimore. Ky
0: fiton gjithmonë debatet se është i zoti inxhinier më?
1: Inxhinier patjetër.
0: Psikologu e pa hyrsy, e pa dyrën sy. Mhm. Herën e tretë i tha:
1: "Po vllai. Po.
0: Ne që bëjmë seks, domethënë kujtoti se fitojmë debatet."
1: Po pra, kujton se dëshirojmë të përfshihemi në një debat si fillim.
0: Prandaj hiq dorë nga fitoria ndaj debateve që të fitosh.
1: Faleminderit, Keli.
0: Domethënë kjo është një lloj ndjenje të cilën duhet ta dinë gjithë dhe duhet njohin një term që psikologu ynë ju a tha: biologjia e fitimit dhe e humbjes.
1: Oh, wow.
0: Prandaj mos e aktivizoni sistemin konkurues, se meteni that.
1: Lëshoni pe.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Ora 16:01.
10: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla paralajmëroi publikimin e një dokumenti me firmën e ish-kryeministrit Sali Berisha për zhvillimin e Zvërnecit. Kreu i grupit socialist mbrojti dhe ndryshimet për ligjin e tokës bujqësore duke theksuar se ato burojnë nga detyrimet e Shqipërisë për parafrimin e legjislacionit me ato të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kreu i PD-s Sali Berisha ka dënuar deklaratat e ministres serbe duke kërkuar shpallin e saj non grata dhe ngritjen e një padie ndaj saj. Ai akuzoi qeverinë shqiptare për heshtje përballë këtyre qëndrimeve, duke cilësuar këtë si sjellje e lidhur me Beogradin. Edhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka dënuar deklaratën e ministres serbe lidhur me spastrimin etnik në Kosovë, duke e cilësuar atë si tronditëse dhe të papranueshme për një zyrtare të një vendi kandidat për antarësim në BE. Gjatë fjalimit të saj në Komitetin e Posaçëm për Mbrojtjen e Demokracisë, Kos tha se është e habitur që Puanović vazhdon të mbajë postin e saj ministror. Elisa Spiropali ka propozuar një marrëveshje për Shqipërinë e re ku kërkon reformim politik dhe institucional, duke përfshirë një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-s, ajo bën thirrje për një dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se pakënaqësi qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Sipas Spiropalit, vendi ka nevojë për më shumë përfaqësim, demokraci të brendshme, meritokraci dhe institucione më të forta, ndërsa ndryshimi duhet të nisë fillimisht nga vetë partia socialiste. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
14: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
15: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Më tregove një moment të tmerrshëm pak ditë më parë për këtë fluturimin nga Selaniku drejt Gjermanisë dhe një detar i avionit ishte shkëputur. Pak minuta pas ngritjes dhe vendosën dhe kjo kishte ndodhur mbi në qiejt e Maqedonisë.
2: Po.
1: Por nuk më tregove Keli që vetë pasagjeri i cili e kishte hasur këtë
2: një grek i zakonshëm si gjithë tjerë
1: pjesërisht nga dritarja e avionit deri në pjesën e gjoksit.
2: Po ta thash pra dhe ishte, të rrohen këta.
1: Po pra, po detaj.
2: Dhe prandaj ka dëmtime në fytyrë tjetri se era.
1: Vërtet ja këtë, nuk e mbaja mend. Por një detaj që ti me siguri duhet të kesh një arsye pse nuk e thën, që ishte gruaja e tij, Svetlana, ajo që e shpëtoi. Reagoj më një herë duke e kapur nga këmbët, duke e mbajtur për rreth 5 minuta
2: Svetlana,
1: Svetlana, vetë.
2: Çfarë punë bën emri Svetlana njët se nga emri duket goxha frymëzuese.
1: Dhe mua më kurioz
2: ashtu. Atëre kërkojeni në ato faqet e çuditshme emri Svetlana, kush e di çfarë dali.
3: Uaf.
1: Dalin gjëra pa fund, po mund t'i dërgoni një email kësaj kompanisë ajrore sepse e kanë rrinë gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale.
2: Sa mirë.
1: Megjithatë, Karovic është mbi emri pasagjeri.
2: Ishim mirë te Svetlana. Ishim shumë mirë te Svetlana. Ndodhet
1: në spital me djegje nga fërkimi, ka dëmtime të rënda në dorë, është në gjendje shoku, është konfirmuar edhe nga vet stafi se incidenti ka ndodhur se një dritare u shkëput gjatë fluturimit, por avioni ul në mënyrë të sigurt. Mua më duket një prov shumë e madhe dashurisë kjo që Svetlana ka arritur.
2: Dhe jo vetëm e dashurisë, por edhe e misis kur e shet tjetrin ka pas.
1: Ose i ka dashur dhe ta rratis, ato jo e ka thënë, nuk e ku të
2: shkosh. Kemi një kontrat këtu.
1: Kemi një debat për të fituar.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Ful 279 lek. Oriz çfar? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër kuzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.

0: E tani ndeshjet po na hikin kshu fap tani në finale na kanë bet vetëm.
1: Po
0: ama si kanë pa ndeshje kësaj radhe.
1: E kam vërë që kishë juar shumë këtje. Ke folur me shumë pasion, ke thënë po që jeni mbledhur shumë me shoqëri.
0: Kishin edhe ca cago. Por këto nuk i deklaronin, kupton apo jo, se vini ata tatimeve. kërkonin faturë tatimore jo për gjë. Po është koha më e mirë për të shijuar një ndeshje, domethënë me shoqërinë e dur dhe ofertat e dura.
1: Ah, këto të ofertat më intereson shumë.
0: Po.
1: Se kam parë disa gjëra tek Spar.
0: Po pse ku do i shihni tjetër?
1: Jo vetëm disa gjëra, po çdo gjë që mund të të.
0: Në Spar do i shohësh, ku do i shohësh tjetër?
1: Në Interspar për shembull.
0: Ah, pra. Për shembull birra me markat e preferuara. Ku i ke pa?
1: Po birra po duhen edhe disa snacks që edhe shoqëruesi të shihshë,
0: më duhet me kafira.
1: Po patjetër që po.
0: Oferta speciale për më shumë produkte ku?
1: Në Spar dhe në Interspar.
0: E pra, prandaj duhet përfitoni nga këto super oferta deri dielëm, deri datë 19 që luhet finalja.
1: Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që do tuaj. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugësh boj, qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I marit të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
13: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
16: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: R&D. Good Old Days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Jam i mërzitur dhe po ta shpreh në mënyrë zyrtare, le ta marrë vesh i gjithë populli që na ndjek këtu në makinë me dy timon, që ChatGPT nuk bën më jo vetëm për mua, po për shumë e shumë përdorues të tjerë.
4: Pse? Ja po
3: sepse
4: shkarkojmë
3: ChatGPT ka anulluar versionin për biseda seksuale.
4: Çfarë?
3: Domethënë ti nuk i shkruan dot të ChatGPT-s në fund vitit kaluar ishte bërë publik lajmi. Për ardhin fillim 2026 të bisedave heroike me ChatGPT, domethënë. Që të bëjë kështu diskutime me chatin të natyrës me inteligjencë artificiale. Po
4: kjo sot se unë ndjen.
3: Megjithatë ditë fundit është vendosur ndalohet realizimi i këtij projekti.
4: What?
3: Prandaj njeriu do vazhdoj me metodat e ti manuale dhe jo elektronike.
4: Absolutely. Jo me robotin, a?
3: Jo me robotin, por që të themut.
4: Nikola, do më mungosh.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitekt dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëhem pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. Uza u bë.
6: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella,

0: E mblodhëm në mendjen për ilaçet e dobësimit.
1: Jo.
0: Na ka dalë trend tjetër tani.
1: Një ilaç i ri apo një trend totalisht?
0: Është një injeksion estetik që po shkakton debate në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ke parasysh amerikanët të shkret?
1: Ose do të të dobësoj ose do të të shndërroj në karkalec.
0: Po pra, nuk e di, domethënë, por amerikanët të shkret që kanë gjithë hallat e botës.
1: Po. I kanë në trupin e tyre gjithë hallat.
0: Po, pra, po, kanë ngushtësinë e dorëdhëmuesit.
1: Po, po, po.
0: Kanë presidentin Biont.
1: Urojt mos bëjnë kurrë Amerikan.
0: Po, po, po, kanë senat, kongres, kanë mamdanin i cili bëhet babdani. Pra, gjitha këto, do më tani të kanë dhe një halë tjetër, do më tani. Sepse bëhet fjallë për një injekcion të ri, estetik, që përdor indë dhjamor të marrë nga donator të vdekur. Kur je vdekur, është dhe i vdekur dhe donator.
1: O, po, po, po, po. Donator
0: në zorë. Të rikthem volumin në zonët të ndryshme të trupit.
1: Tani prit pa, të rikthem volumin, pra nuk të dobëson. Ndoshta është për këto aplikimet për...
0: Unë thash, mbas injeksioneve të dobësimit, trendi i ri ka fillu. Pra, a do ti të kesh vithet të tjera?
1: Dua.
0: Po si do më ti ke shumë po kreshtu i
1: shkërë? Ua, falem dhe shumë.
0: Në lejo tani...
1: Sfera më thonë, me gjitha të fokusohemi.
0: A do ti të kesh gjinë të ri?
1: Po.
0: E për i kesh shumë bugra, mi greta tani, me qajnë këto, do më. Me gjitha produkti quhet Aloclae. Shuqyt. Alo Clay.
1: Alo.
0: Po, dhe është një lloj yndyre njerëzore, përpunuar, stabilizuar dhe paketuar në shiriga gati për përdorim.
1: E tmerrshme. Po nëse marr për shembull një injë diamori, Alo Clay nga Marilyn Monroe.
0: Nuk e di.
1: A do të që të kesh ato 96-90?
0: Nuk e di se ka vdekur që atëherë, domun për nesër, ndryshe nga mbushësit sintetik apo silikoni, Alo Clay.
1: Alo.
0: Bazohet në një injë diamor njerëzor të dhuruar.
1: Po, po.
0: Dhuroj, vdiqja, i dhuroj. Ma dhe të regon dhe vëndin ku ta ka dhuru. I cili nështrohet një procesi ku hiqet ADN-ja donatorit.
1: Aha.
0: Dhe kompania
1: po?
0: Që e prodhon është Tiger Aesthetics. Tiger, tigri vërtet.
1: Tigri.
0: Dhe promovon si një alternativ të gashme. Dhe ma është një të merë i vërtet.
1: Është shumë e
0: si
1: kreshme.
0: Pra ndaj, ju rekomandojmë më mirë qofte të daja se sa hamburger të McDonald's.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sapo është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das më olës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
10: Po pushim.
8: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Ora 17:02 minuta.
14: And now the news on Club FM.
15: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Belinda Balluku duke lënë në fuqi masën e sigurisë pezullim nga ushtrimi i funksioneve publike. Balluku argumentoi se masa nuk ka më efekt pasi nuk ushtron funksionin shtetërore, por kërkesa e saj nuk është pranuar. Ajo po hetohet për korrupsion, pastrim parash dhe abuzime me tendera, ndërsa si pas saj mbetet në fuqi edhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Krye grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Balla paralajmëroi publikimin e një dokumenti që mban firmën e ish-kryeministrit Sali Berisha për zhvillimin e Zvërnecit. Krye grupi socialist mbrojtje dhe ndryshimet për ligjin e tokën bujësore, duke theksuar se ato burojnë nga detyrimet e Shqipërisë me parafrimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian. Kreu i PD-së Sali Berisha ka dënuar deklaratat e ministres serbe duke kërkuar shpallin e saj non grata dhe ngritjen e një padije ndaj saj. Ai akuzoi qeverinë shqiptare për heshtje përballë këtyre qëndrimeve, duke cilësuar këtë si një sjellje të lidhur me Beogradin. Edhe komisioneria për zgjerimin Marta Kos ka dënuar deklaratën e ministres serbe lidhur me spastrimin etnik në Kosovë, duke cilësuar atë si tronditëse dhe të papranueshme për një zyrtare të një vendi kandidat për antarësim në BE. Gjatë fjalimit të saj në Komitetin e Posaçëm për mbrojtjen e demokracisë europiane në Parlamentin Europian, Kos tha se ishte habitur që ministrja vazhdon të mbajë ende atë post. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Totally.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë. Por, më derdh pak. I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur. Jo, i thash, e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: mishra fjala tek hamburger, tek McDonald's.
1: Po.
0: Në Florida, po përgatitet që të bëhet ekzekutimi i një 74-vjeçari të dënuar.
1: Mos më thuaj.
0: Po, Dennis Socor, quhet ai, dhe do të jetë i dënuari më i moshuar që po ekzekutojnë ndonjëherë në këtë shtet.
1: Pse sa vjeç është i Gjori?
0: 74 pra.
1: 74 nuk je ka shumë, domethënë.
0: Ndodhes në korridorin e vdekjes për afro 4 dekadash aty Keri, që është dënuar për vrasjen e një 18 vjeçare, pas një feste të vitit të ri dikur. Trupi i viktimës nuk u zgjet kurrë, megjithatë gjykatat e kanë rrëzuar vazhdimisht pretendimin e tij që mungesa e trupit e bën të pafajshëm. Megjithatë, si çdo i dënuar në Florida, edhe vakti i tij i fundit do t'i nështrojë disa rregullave strikta. Dhe kjo më bërë shumë të di.
1: Shiko.
0: Nuk mund të kushtoj më shumë se $40. Për bërësit duhet të blie në dyqane lokale. Dhe për shembull,
1: domethënë,
0: imagjinoj që dëshira e fundit e një amerikani tipik të jetë një hamburger në McDonald's. Aty të thonë, jo, Keli, nuk lejohet junk foodi si vakti fundit para vdekjes.
1: Ama,
0: sa ironike mund të jetë dhe sa torturuese.
1: Nuk e di.
0: Është të mërshtë.
1: Si u bëm kështu njëherë?
0: Jo, zotri, duhet të ruajmë standardet.
1: Po, do lejohet?
0: Jo.

0: Ekranin pushet me emocion, pijet gjithmon të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenta luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Stop! Mos blias që pati gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri më 16 korrik. Full 279 lek. Oriz shpar 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht steril garda 125 lek. Biskota mulino bianco 125 lek. Biri knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër guzhine shpar premium 399 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Diesel.

0: Jo, në makinë me dy timonë ne nuk para flasim për tema të vështira, domethënë mbi të gjitha dhe se kemi një lloj cipe, kemi një lloj. Prandaj sot është era e parë që ne do të flasim
1: për acidin dezoksiribonukleik dhe për
0: diçka, jashtë do të flasim për organizimin.
1: Organizim?
0: E ke parasysh organizimi?
1: Nuk e kam shumë parasysh, por do të preferoja të dija më shumë mbi ta.
0: Ti je një vajzë si gjithë tjerat, domethënë duhet ta kesh parasysh çfarë është organizimi, si arrihet organizimi. Pse arrihet organizimi? Me kë arrihet organizimi e kështu
1: me. E pra, nuk kuptojm vetëm.
0: Por njerëzit janë të ndarë në kategori, ka njerëz që organizojnë shumë shpejt.
1: Vërtet,
0: dhe këta futen me njerë në organizatën pampampiu. Dhe janë gjithmonë të organizushëm.
1: Ka dhe tjerë që nuk e shërojnë kur histerin, si puna ime.
0: Po, urdhoni.
1: Që qfar, qfar?
0: Por, ka njerë si organizojnë më vonë, qajnë pëse nuk organizojnë, etja.
1: Po, ka njerë që kur organizojnë qajnë, shumë e këtë
0: kuar. Por, do japim një metodë që endimon organizimin.
1: Po, pra.
0: Qorapet veshur, ndimojnë ta arish organizimin më lehtë.
1: E kam djuar, e kam provuar.
0: E ke provuar?
1: Nuk. Jo.
0: Flet pa çorape ti.
1: Patjetësh po.
0: A do un, por gjithsesi, domethënë është e thotë Universiteti Groningenit në Holland.
1: E ka thënë
0: domethënë. Vi çorape nëse do të organizohesh shpejt, domethënë tani të lutem.
1: Okej. Mendova se do ishte diçka më e rëndësishme.
0: Pse nuk po provoje sot këtë trukën e çorapeve dhe na thuaj nesër,
1: domethënë. Ne kemi parë
0: në shumë protagonist filmash, sitcomesh e tjera tjera që i reklamojnë çorapet e tua e tyre të veshura, domethënë.
1: Po.
0: E pra, ata e dinë një sekret.
1: Ndoshta po në ato filma. Ç'i kemi parë?
0: Tani, domethënë, studimi është bërë seriozisht nga Universiteti i Groningenit
1: dhe ka përfshirë
0: përfshir 13 çifte të qelbura heteroseksuale, sepse janë heteroseksual, pastaj janë të qelbur. Të moshës 19 deri 49 vjeç. Okay. Në dhomën ku zhvillua eksperimenti u eliminuan zhurmat dhe shpërqendrimet, ndërsa ndriçimi u bajti zbet.
1: Po.
0: Me çorape më mirë. Pa çorape, jo dhe aq mirë. Prandaj, mbajni çorapet edhe në verë, nëse doni të organizoheni.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ishtë duka.
2: Por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lekë në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kredo.pikal.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
8: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
7: Atere, ti besh, unë them, parketi e.
8: I hapur.
7: Po mirë, tu shika thro.
8: Jo, oval.
7: I rubinit isi.
8: Jo, krom, ku jo. Më falë, tani ti dhe gjitha ke një pëstor.
7: Okej, si dhe qini?
8: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjidhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
12: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
13: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: O, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
16: Për mua Express.
17: Express, Express, edhe për mua.
16: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin, deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
17: Express dhe ke gati.
16: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
17: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Aktori Brian Austin Green, të cilin unë nuk është e njihja
2: tani,
1: nga afër. E
2: njihet, se njihet.
1: Po e humba totalisht respektin, nëse do ta kishte ndonjëherë për të.
2: Pse, çfarë të ka bërë ky zotri?
1: Mua asnjë gjë, por deklaratat që e ka bërë gjatë jetës, sidomos në raport me marrëdhëniet që ka patur, qenë kanë pakës të cikletshme këtë. Ky ka qenë i martuar me Megan Fox 15 vite rreth.
2: Pa shikoj, pa shikoj do.
1: Po, dhe ka folur kështu gjasme në përgjithësi. Se për vite më radhi ka ndërtuar marrëdhëniet vetëm duke vendosur pamjen në plan të parë. Dhe pas divorcit në 2020-ën, nisi të shkonte në terapi për të kuptuar se çfarë sillte vetë ai në një marrëdhënie dhe më tej pse rezultonte të ishte toksike ajo. Dhe sot mendoj që lidhja fillimisht duhet të nisë me miqësi, ja siç e kam tani. Marrëdhënien me Sharna Burgers, me cilën është i fejuar për momentin. Por ai është referuar Megan Fox, domethënë ka thënë që pasi shkoi në terapi, edhe pas 15 vitesh martesë, arriti të kuptonte vetëm që mua më pëlqente ajo se ishte shumë e bukur. Tani ne jemi shumë më të privilegjuar nga Brian në këtë moment, se këtë e kemi kuptuar pa nevojë të shkojmë në terapi. Megan Fox është shumë
2: e bukur.
1: Por është përballur shumë me kritika, që ka thënë se më ka pëlqyer vetëm tërheqja fizike. Çfarë mendon ti?
2: Janë njerëz materialist,
1: domethënë. Po 15 vite, apo ja
2: 15 vjet, domethënë, ja vlen pse mund edhe 25, domethënë, varet, tërheqja fizike është gjë e madhe shumë.

0: Takim me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Greta, duhet të bëj një lloj atentati publik në makinë me dy tymon për gjithë ata burra.
2: Po? Le ta bëjmë.
1: Janë si puna ime.
2: Jo, pse ata si puna jote?
1: Sepse ne kemi disa gënjeshtra, fjalë kyç, të cilat ju të gjorat i besoni.
2: Okay.
1: Për shembull, një gënjeshtër është qëndrim i vonë në punë. Ne qëndrojmë shpesh me çunat dhe jo vetëm.
2: Okay.
1: Ka raste kur çuna qym dhe sekretarët. Ata gënjejnë për telefonat e tyre. Burrat.
2: Si për telefonat, për shembull?
1: Po. Kan dy celular, një punë, një personal.
2: Ja.
1: Po.
2: Ku e mban mor?
1: Burrat gënjejnë për shoqet femra.
2: Thonë se nuk kanë
1: sepse e gënjejnë dhe për motivet.
2: E kuptoj.
1: Sepse ti je motivi jetës ime. E kam
2: pas në klasë 3 se unë kur.
1: Burrat gënjejnë edhe për qëllimet e tyre.
2: Po. Burrat gënjejnë gjithsesi për çdo gjë.
1: Jo gjithsesi, po gënjejnë nganjëherë kur thonë që jam shumë i zënë sot. Jam shumë i zënë.
2: E kuptoj.
1: Ose kur merr ndonjë angazhim, po çfarë pune pas kemi sot. Dhe thjesht ajo që është më saktë, burrat gënjejnë se e kanë
2: Se duan.
1: E kanë si pasion, e kanë jo vesë, po do me një burë që zgënjen nuk duhet kuptohet.
2: Po.
1: Nuk kuptohet, vjen keq për ty që kaq.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credence online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sezoni uljeve të verdes kam rritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati e dytë, galeria ETC.
3: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik.
4: Sotto questa luna piena.
3: 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
5: Stop! Mos blias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri më 16 korrik. Full 279 lek. Oriz shpar 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht steril garda 125 lek. Biskota mulino bianco 125 lek. Biri knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër guzhine shpar premium 399 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: erdhë në fund të të së premte sorja.
1: Po, është edhe ishte ai fundi i tmerrshëm, ai fundi që ti me siguri e vuan shumë, do ëh, sepse do ndajemi nga njerëzit edhe sikur do vimë ne prapë.
0: Ne do vimë edhe nesër, Heli.
1: Po,
0: watch for lajmi.
1: Pavarësisht nga bllokët e tua mentale, të cilat nuk ndryshojnë prej vitesh e vitesh tëra,
0: duhet hidratohen.
1: Sot është inte. Nuk luan topi. Nesër është premte.
0: Maksimumi
1: mund t'i thuash e xhuma. Po, ama nesër është e premte. Sot me ditën e premte nuk kemi lidhje.
0: Në rregull.
1: Do të thjesht e qet. Por ndërkohë ne do t'ju lëm në shoqërinë e lajmeve, në shoqërinë e Elsës, e më the e të thash.
0: Edhe do këngët e mira shumë.
1: Patjetër.
0: Ky program që sapo ndoshët mundsohet nga Electromagic.
1: Përjetoj experience.
0: Nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Dhe nga Western Balkans University.
1: Universiteti i mira mundësive.
0: Pulsia e përqafime, po nisi çej sot.
1: Po mirë, si nuk u lodhe, si nuk u mërzite, si nuk e mbyllën njëri
0: misionin
1: duke thënë hajnet. Është shumë e thjeshtë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si?
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Ora 18:01 minutë.
9: And now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet shkurt. Ministri i Bujqësisë Andi Salla prezantoi në Kuvend nismën për zhvillimin e censit bujqësor, duke cilësuar atë si një mjet të domosdoshëm për hartimin e politikave publike dhe për afrimin me standardet e BE-s. Ai theksoi se procesi do të përfshijë sipërfaqet bujqësore dhe njësitë ekonomike të sektorit, ndërsa rezultatet do ndihmojnë në planifikimin e investimeve, skemave të mbështetjes dhe prodhogaritjen e politikës së përbashkët. Elisa Spiropali ka propozuar një marrëveshje të re për Shqipërinë ku kërkon reformimin politik dhe institucional duke përfshirë një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-s, ajo bën thirrje për një dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se paknajësi qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Konferenca e kryetarëve e drejtuar nga Niko Peleshi shqyrtoi kërkesën për zgjatjen e mandatit të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe ra dakord që ajo të kalojë për votim në seancë plenare. Gjithashtu u vendos që më 20 korrik të mbahet një seancë tjetër plenare për raportimin e institucioneve kushtetuese. Shqipëria është përfshirë nga një val e re të nxehtë me origjinë nga Afrika me temperatura që pritet të kulmojnë të premten deri në 42 gradë Celsius në Elbasan. Temperaturat do të luhaten mes 40 dhe 41 gradë Celsius edhe në disa qytete të tjera si Tirana, Berati, Fieri dhe Gjirokastra. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
13: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E dhe këtë verë, prap po vite këti.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
5: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajthit u fare?
9: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë se vini në Mix në Club FM, unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi edhe këtë mbrëmje si çdo tjetër në fakt nga hëna në të premte në Mix, pak pas orës 18 deri në orën 21 në Club FM Pikal. Nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, na dëgjoni dhe aty. Kam një falënderim për Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes, personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 16 korrik. Take shelter. Years and years.

Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian.

0: ton në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vajland, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata në rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë gjuhë.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
7: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
7: Qa lugësh boj, si qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luksë, super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zëmranoj ditë atje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
10: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: nisëm me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Annalyn McCord, 40 vjeç sot, 16 korrik 1987, ajo do të luante në The CU's 192010 dhe gjithashtu në 2012 në Exhibition, dhe një prej aktoreve që në fakt e nisi në moshën 15 vjeçare si një modele, edhe më vonë do të përfshihej në industrinë e filmit. Do të vlerësohej me një Hollywood Life Young Hollywood Superstar of Tomorrow, me një çmim për kontributin e saj në industri, po njëkohësisht si një yll i ri në ngjitje. Andos, besoja.

0: ora 18:32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
9: Number 5.
10: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
9: Number 4.
10: Në vendin e katërt, Bibi Rexha, One Day.
9: Number 3.

0: on Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
1: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the R&D. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
2: Jemi në mix në Club FM deri në orë 21 në radio. Dua t'ju bëj një kujtes pak për Tirana Business University dhe t'ju informoj për diçka që ka të bëjë me universitetin në fjalë. Si pjesë e grupit Balfin, i ofron maturantëve programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacioni sipas nevojave të tregut të punës. Dhe përveç kësaj, edhe një eksperiencë të plot universitare për studentët përmes programeve Erasmus Plus, klubeve studentore, trajnimeve të soft skills, vizitave në kompani dhe aktivitete profesionale që i përgatisin ata për tregun global të punës.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Sezoni uljeve të verës kam rritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta këta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 Korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.

Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishë.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Një emër tjetër që përmendet sot për datëlindjen e tij është Will Ferrell, aktori i cili sot është 60 vjeç, 16 korrik 1967, erdhi drejt famës si një aktor komik në Saturday Night Live dhe do të luante në filma si Anchorman, Old School, Step Brothers apo Elf. Dhe në të njëjtën kohë, ai është një emër që nuk ka bërë një shkollë arti apo aktrimi, madje ishte një i shumë i apasionuar pas sporteve, pas basketbollit fillimisht dhe më vonë pas futbollit në shkollën e mesme, do të diplomohej në informacion në Universitetin e Kalifornisë së Jugut në Sports Information, ishte një deg specifike për këtë, por nuk vinte nga nuk kishte një formim në aktrim. Megjithatë, është një prej komedianëve jo vetëm më të njohur, po edhe më të talentuar dhe më të mirë në botë. Kthehemi pas pak në radio, kthehemi pas pak në program Thieves in the Temple, ky është Prince.

0: Këtë qanë të neziz, sa elegante, po edhe këtë set kushine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
1: Oma, mos ma haro dhe setin make-up për mua. Të luta.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën New Pay? Pagesa me kartën New Pay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën New Pay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah! Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Belinda Ballukut duke lënë në fuqi masën e sigurisë pezullim nga ushtrimi i funksioneve. Balluku argumentoi se masa nuk ka më efekt pasi nuk ushtron funksione shtetërore, por kërkesa e saj nuk u pranua. Ajo po hetohet për korrupsion, pastrim parash dhe abuzime me tendera, ndërsa ndaj saj mbetet në fuqi edhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla paralajmëroi publikimin e një dokumenti me firmën e ish-kryeministrit Sali Berisha për zhvillimin e Zvërnecit. Kreu grupit socialist mbrojti edhe ndryshimet për ligjin në tokën bujqësore, duke theksuar se ato burojnë nga detyrimet e Shqipërisë për parafrimin e legjislacionit me ato të Bashkimit Evropian. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dënuar deklaratat e ministres serbe duke kërkuar shpalljen e saj non grata dhe ngritjen e një padije ndaj saj. Ai akuzoi qeverinë shqiptare për heshtje përballë këtyre qëndrimeve, duke e cilësuar këtë si një sjellje të lidhur me Beogradin. Edhe Komisioneria për Zgjerimin Marta Kos ka dënuar deklaratën e ministres serbe lidhur me spastrimin etnik në Kosovë, duke e cilësuar atë si tronditëse dhe të papranueshme për një zyrtare të një vendi kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalimit të saj në Komitetin e Posaçëm për mbrojtjen e demokracisë evropiane në Parlamentin Evropian, Kos tha se ishte e habitur që Puanović vazhdon të mbajë postin e saj ministror. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha:
12: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?"
11: "Jo, mërë vla, tulet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat."

Mix në Club FM, jemi në radio si çdo mbrëmje në fakt nga hëna në të premte. Ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Born Free, Kid Rock.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati

0: të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrike 2.500 lek. Jastë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. The Invite ka surprizuar publikun sepse cilësohet si komedia më e mirë e vitit, një nga surprizat më të këndshme kinematografike të vitit, duke fituar vlerësime të shumta si nga publiku ashtu edhe nga kritika. Vëmendja është përqendruar edhe tek produksione si The Odyssey apo Obsession kohët e fundit, por megjithatë kjo komedi ka ngjallur shumë interes. Ngjarja zhvillohet rreth një darke që në fillim duket krejt e zakonshme, por një ftesë thjesht shndrohet në piknisjen e një sër keqkuptimesh, situatave të sikletshme dhe momenteve plot humor. Në një cast i cili ka aty Olivia Wilde dhe Penelope Cruz, gjithashtu Edward Norton si pjesë e castit. The Invite ka marrë jo pak dhe është shumë e rëndësishme veçanërisht për filmat e kohove që jetojmë, që jo rrallë nuk e ruajnë fort cilësinë, por bëhen vetëm për efekte marketingu. 96% vlerësim në Rotten Tomatoes dhe kritikët e kanë përshkruar si një komedi inteligjente, argëtuese dhe të sinqertë. Shkojmë tek muzika dhe kthehemi pas pak në program. Kjo është Madonna, Isaac.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha? Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushimës.
5: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
13: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Aziz ve Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Na ecë si në rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Është momenti të flas pak për një emër të rëndësishëm të industrisë së humbur para pak ditësh, aktorin Sam Neill, i cili për të cilin së fundmi flet Philip Grant, menaxheri i tij, i njohur për rolet e tij në filmat Jurassic Park dhe The Piano, aktori ndroi jetë pas një betaje me pneumoninë, 78 vjeç. Menaxheri i tij bëri me dije se ai në fakt ishte mposhtur edhe një diagnoz tjetër për para me disa trajtime inovative, por nuk ja kishte dalë dot me pneumoninë dhe kishte përfunduar xhirimet e 4 filmave, të cilët priten të publikohen në muajt në vijim. Edhe duke qenë se ai ishte një njeri shumë privat dhe nuk e pëlqente vëmendjen e tepërt, familja e tij do të organizojë një ceremoni private lamtumire në fermën e tij në Zelandën e Re sapo të saktohet data, tha menaxheri i tij. Nga ana tjetër, regjizori Taika Waititi, që ka punuar me të, shkroi se Sam ishte një njeri shumë i dashur dhe do t'ju mungojë të gjithëve, teksa Steven Spielberg u shpreh se ishte kënaqësi të punonte me të dhe se ekipi Jurassic Park nuk do të harroj kur. Shkojmë tek muzika dhe kthehemi pas pak në program. Nights in White Satin, The Planet Funk.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Kthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Do t'ju flas pak për kinema tani. Tom Cruise është në qendër të vëmendjes, ka treguar detaje nga transformimi i tij fizik për rolin kryesor në filmin e ri Digger. Interpreton magnatin e naftës Digger Rockwell. Ai është i transformuar tërësisht, fal protezave, grimit veçantë, dhëmb artificial, bark të rrem, një model i flokësh, edhe shtuar të gjithë këtij mozaiku edhe një theks jugor amerikan. Personazhi i përshkruhet si një njeriu më i fuqishëm në botë, i cili përpiqet të ndalojë një katastrofë ekologjike. Tom Cruise ka folur për mënyrën se si e ndërton personazhin e tij dhe ai thot: "Procesi im është të përthithë gjithçka me trupin, me mënyrën e lëvizjes. Dua që publiku të zhytet plotësisht aty dhe kur mbaroi dhe prekja e fundit që ishin dhëmbët artificial, sapo i vendosa ato, thash tani le të fillojmë." Isha gati për personazhin tim. Aktori e ka krahasuar këtë rol me disa nga personazhet e tij më të njohur, si Le Grossman në Tropic Thunder, duke theksuar se transformimi fizik është pjesë e mënyrës së tij për të sjellë personazhin në jetë. Digger është një film i Alejandro González Iñárritu, i cili do të vijë në ekranin e madh të kinemas në 2 tetorin e këtij viti. Guns N' Horses, Ellie Goulding.

0: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
9: It's a heartache.
8: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministri i Bujqësisë Andi Salla prezantoi në Kuvend nismën për zhvillimin e censit bujqësor, duke cilësuar atë si një mjet të domosdoshëm për hartimin e politikave publike dhe për afrimin me standardet e BE-s. Ai theksoi se procesi do të përfshijë sipërfaqet bujqësore dhe njësitë ekonomike të sektorit, ndërsa rezultatet do ndihmojnë në planifikimin e investimeve, skemave të mbështetjes dhe prodhogaritjen e politikës së përbashkët. Elisa Spiropali ka propozuar një marrëveshje të re për Shqipërinë, ku kërkon reformimin politik dhe institucional, duke përfshirë një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe ndarjen e qartë mes partisë shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-s, ajo bën thirrje për një dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se pakënaqësi qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Konferenca e kryetarëve e drejtuar nga Niko Peleshi shqyrtoi kërkesën për zgjatjen e mandatit të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore dhe ra dakord që ajo të kalojë për votim në seancë plenare. Gjithashtu u vendos që më 20 korrik të mbahet një seancë tjetër plenare për raportimin e institucioneve kushtetuese. Shqipëria është përfshirë nga një val e re të nxehtë me origjinë nga Afrika, me temperatura që pritet të kulmojnë të premten deri në 42 gradë Celsius në Elbasan. Temperatura do të luhaten mes 40 dhe 41 gradë Celsius edhe në disa qytete të tjera si Tirana, Berati, Fieri dhe Gjirokastra. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Kthehemi në këtë orë të tretë dhe të fundit të Mix në radio. UK Music ka zbuluar se koncertet, turnet dhe festivalet e mbushura plot në Mbretërinë e Bashkuar gjatë 2025-s tërhoqën një numër rekord prej 24.7 milion turistësh të muzikës. Shpenzimet e tyre arritën një nivel historik prej 13.1 miliard eurosh. As futbolli nuk e pati këtë ndikim, as familja mbretërore dhe as gjë tjetër që mund të ishte një tërheqje turistike. Muzika është një nga arsyet kryesore pse turistët ndërkombëtar vizitojnë Mbretërinë e Bashkuar për të parë artistët e tyre të preferuar në koncerte dhe performanca të emrave si Oasis, Beyoncé, Dua Lipa, Coldplay, Lana Del Rey apo Kendrick Lamar ndihmuan në tërheqjen e një numri rekord prej 24.7 milion turistësh të muzikës në Mbretërinë e Bashkuar gjatë 2025-s. We'll be right back.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katru.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjithon e një këto.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës,
7: kursi e nejas,
8: operacioni syve,
7: po buzhinës.
4: Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozit

0: për pensionist, kursime dhe viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpi me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Anthony Hopkins, një prej emrave të rëndësishëm të industrisë së kinemas, të filmit, fitues i dy çmimeve Oscar, ka nënshkruar një kontratë diskografike me kompaninë Decca Classics dhe pritet të publikojë një album si kompozitor i muzikës klasike. Është luajtur diçka prej tij më herët, por tani bëhet fjalë për një koleksion regjistrimesh që do të përfshi kompozime të shkruara nga vetë ai, të interpretuara nga dirigjenti Gustavo Dudamel dhe orkestra Filharmonia. Hopkins, i lindur në Port Talbot, Wales-it, nisit luante në piano që kur ishte 4 vjeç dhe thuhet se vetëm disa vite më vonë kishte nisur të interpretonte vepra të kompozitorëve të mëdhenj si Beethoven apo Chopin. Duke folur për projektin e ri, Hopkins tha në një deklaratë se u dashurova me muzikën që në fillim. Ishte dëshira ime e parë, ëndra ime e parë.

Do të flasim sërish për muzikë tani në program dhe për një emër si Mick Jagger, i cili ka pranuar se fama shumë vjeçare ka ndikuar në mënyrën se si ai lidhet me njerëzit, duke thënë se suksesi të bën të shkëputesh nga jeta e zakonshme. Në një intervistë për New York Times, legjenda 82 vjeçare Rolling Stones tha se njerëzit e famshëm shpesh shoqërohen vetëm me persona nga e njëjta botë, gjë që i largon nga realiteti i përditshëm. Komenti i tjerë di pasi u pyet për humoristin John Mulaney, i cili kishte thënë në 2019 se Jagger nuk ishte i sjellshëm gjatë bashkëpunimit në Saturday Night Live. Jagger nga ana e tij tha se nuk e ka parë atë performancë, por pranoi se fama e ndryshon njeriu. Megjithatë, artisti theksoi se përpiqet me vetë dije ta luftojë këtë ndikim duke bërë gjëra të zakonshme, si ecja në rrugë apo blerja e gazetës, edhe pse pranoi se psikologjikisht fama lë pasoja të përhershme.

0: ora 20:31.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
11: It's a heartache.
10: It's a heartache.
11: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
10: Total Eclipse of the Heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
2: Number 4.

mund dësohet nga Derm Advance by Intermedica. Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio për të kujtuar pak çfarë ka ndodhur në industrinë e muzikës në 16 korrik 1973. Bob Dylan prezantoi Pat Garrett and the Billy Kids. Në 1976, Loggins and Messina u ndan. Jemi në 1980, pati premierën në New York filmi No Nukes në 16 korrikun e atij viti. Në vitin 1981, Harry Chapin ndroi jetë në një aksident automobilistik në moshën 38 vjeçare, ndërsa ishte rrugës për të interpretuar në një koncert të ardhurat të cilit do shkonin për qëllime bamirësie. Jemi në 99-ën, 16 korriku i atij viti, The Beach Boys u shfaqën në programin NBC TV Today.

0: Nalli apo Afron? A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total Low Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit,
5: një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Uj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugësh, boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha, qënë zëvranoj dita një.
8: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

Ky është miks edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju përshëndes me një frazë të një emri të rëndësishëm, të talentuar, po një herësh edhe të pëlqyer edhe të adhuruar në industrinë e filmit, James Dean, i cili thoshte: "Të jesh një aktor i mirë nuk është e lehtë. Nuk është gjithashtu e lehtë të jesh një njeri i mirë, por unë dua të jem të dyja këto përpara se të iki nga kjo jetë." Dua të falenderoj shumë Dermadvance by Intermedica që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
2: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet shkurt. Ministri i Bujqësisë Andi Salla prezantoi në Kuvend nismën për zhvillimin e censit bujqësor, duke cilësuar atë si një mjet të domosdoshëm për hartimin e politikave publike dhe për afrimin me standardet e BE-s. Ai theksoi se procesi do të përfshijë sipërfaqet bujqësore dhe njësitë ekonomike të sektorit, ndërsa rezultatet do ndihmojnë në planifikimin e investimeve, skemave të mbështetjes dhe prodhogaritjen e politikës së përbashkët. Elisa Spiropali ka propozuar një marrëveshje të re për Shqipërinë ku kërkon reformimin politik dhe institucional duke përfshirë një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-s, ajo bën thirrje për një dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se paknajësi qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Konferenca e kryetarëve e drejtuar nga Niko Peleshi shqyrtoi kërkesën për zgjatjen e mandatit të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe ra dakord që ajo të kalojë për votim në seancë plenare. Gjithashtu u vendos që më 20 korrik të mbahet një seancë tjetër plenare për raportimin e institucioneve kushtetuese. Shqipëria është përfshirë nga një val e re të nxehtë me origjinë nga Afrika me temperatura që pritet të kulmojnë të premten deri në 42 gradë Celsius në Elbasan. Temperaturat do të luhaten mes 40 dhe 41 gradë Celsius edhe në disa qytete të tjera si Tirana, Berati, Fieri dhe Gjirokastra. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur.
8: Une?
7: Hajt, mo!
9: Kush ishin këta?
7: Fqinjët.
9: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
7: Jo, më jo, ikën me pushime.
9: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
7: Ku ikën? Deta po malë?
9: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
7: Makina qarë?
9: Jo, thashtë se mos makina...
7: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
9: Makina që ka nona.
7: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
10: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
11: O zemre, erda unë.
12: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
11: Tjera shensori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëdhënia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
14: It's a heartache.
13: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sa më përqen ai moment kur dëgjon një këngë në radio dhe mundohesh të mbash mend pjesë të

0: më parë zona të ndërroja si kur bia në dashuri. Kurse tani ndërroj si kur bie bëldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, ka dhe pishinën.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Monsta, je duke par peshkun Nemo." "S'po ndaj filmat nga realiteti."

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Herën e fundit rash me bark.
1: We're sorry. Call your operator to help you.
0: Club FM, kap radion. Hey!

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finale me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ora 21:30.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Aktori dhe regjizori Sean Penn do të realizojë një film të ri që lidhet me ngjarjet e 6 janarit 2021-shit, kur mbështetës të presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi, i cili ende nuk ka një titull, do tregojë historinë e hershme të jetës së një polici që ishte i pranishëm gjatë sulmit, shkruan Variety. Sipas raportimeve, aktori Bradley Cooper është kandidati kryesor për rolin protagonist, megjithse personi real që ka frymzuar historinë nuk është bërë ende publik. Sipas disa burimeve të përfshira në projekt, filmi nuk do të fokusohet drejt për drejt tek sulmi 6 janarit, por më shumë tek një histori miqësie dhe marrëdhënies njerëzore. Produksioni do të realizohet nga Warner Bros dhe pritet të nisë xhirimet në mesin e vitit 2027.
9: Club goes to Hollywood.
10: Tom Holland ka konfirmuar se ai dhe Zendaya janë tashmë të martuar. Aktori britanik i njohur për rolin e Spider-Manit ka dhënë konfirmimin gjatë një interviste për revistën Esquire, duke i dhënë kështu fund spekulimeve që qarkullonin prej muajsh për martesën e çiftit. Kur u pyet nëse kishte njoftuar familjen për ceremonin, Holland u përgjigj shkurt, jo sepse ata ishin të gjithë aty. Më pas ai refuzoi të jepte më shumë detaje. Kjo është gjithçka që do të merrni nga unë, ka shtuar ai. Aktori ka folur edhe për marrëdhënien e tij me Zendaya, duke theksuar se lidhja e tyre është një mbështetje e madhe në një industri shpesh stresuese.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.

Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte. Oh,

0: Ola 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet shkurt. Ministri i Bujqësisë Andi Salla prezantoi në Kuvend nismën për zhvillimin e censit bujqësor, duke cilësuar atë si një mjet të domosdoshëm për hartimin e politikave publike dhe për afrimin me standardet e BE-s. Ai theksoi se procesi do të përfshijë sipërfaqet bujqësore dhe njësitë ekonomike të sektorit, ndërsa rezultatet do ndihmojnë në planifikimin e investimeve, skemave të mbështetjes dhe për llogaritjen e politikës së përbashkët. Elisa Spiropali ka propozuar një marrëveshje të re për Shqipërinë, ku kërkon reformimin politik dhe institucional, duke përfshirë një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit. Në mocionin e dorëzuar në Asamblenë e PS-së, ajo bën thirrje për një dialog të gjerë kombëtar dhe thekson se pakënaqësi qytetare duhet të shërbejnë si nxitje për reflektim dhe reforma. Konferenca e kryetarëve e drejtuar nga Niko Peleshi shqyrtoi kërkesën për zgjatjen e mandatit të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe ra dakord që ajo të kaloj për votim në seancë plenare. Gjithashtu u vendos që më 20 korrik të mbahet një seancë tjetër plenare për raportimin e institucioneve kushtetuese. Shqipëria është përfshirë nga një val e re të nxehtë me origjinë nga Afrika, me temperatura që pritet të kulmojnë të premten deri në 42 gradë Celsius në Elbasan. Temperaturat do të luhaten mes 40 dhe 41 gradë Celsius edhe në disa qytete të tjera si Tirana, Berati, Fieri dhe Gjirokastra. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: O, Zot, sa e kam dashur punën ku isha me pushime. Tani që jam në punë, vdes të shkoj edhe ca ditë me punë.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Club FM, ka për radion 100.4.

0: Oh, më grinë të mushkon edhe në plajë. Kushe disë se ka shkuar për qindi alkoholit në gjak.
1: I hurt myself today.
2: Klab FM, kafe mushkonjen?

0: Ora 22:30 minuta. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
3: Club FM Guinness.
4: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Is this R&D? Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Belinda Ballukut duke lënë në fuqi masën e sigurisë pezullim nga ushtrimi i funksioneve. Balluku argumentoi se masa nuk ka më efekt pasi nuk ushtron funksione shtetërore, por kërkesa e saj nuk u pranua. Ajo po hetohet për korrupsion, pastrim parash dhe abuzime me tendera, ndërsa ndaj saj mbetet në fuqi edhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla paralajmëroi publikimin në një dokumenti me firmën e ish-kryeministrit Sali Berisha për zhvillimin e Zvërnecit. Kreu grupit socialist mbrojti edhe ndryshimet për ligjin në tokën bujqësore, duke theksuar se ato burojnë nga detyrimet e Shqipërisë për parafrimin e legjislacionit me ato të Bashkimit Evropian. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dënuar deklaratat e ministre serbe duke kërkuar shpalljen e saj non grata dhe ngritjen e një padije ndaj saj. Ai akuzoi qeverinë shqiptare për heshtje përballë këtyre qëndrimeve, duke e cilësuar këtë si një sjellje të lidhur me Beogradin. Edhe komisioneria për zgjerimin Marta Kos ka dënuar deklaratën e ministre serbe lidhur me spastrimin etnik në Kosovë, duke e cilësuar atë si tronditëse dhe të papranueshme për një zyrtare të një vendi kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalimit të saj në Komitetin e Posaçëm për mbrojtjen e demokracisë evropiane në Parlamentin Evropian, Kos tha se ishte e habitur që Puanović vazhdon të mbaj postin e saj ministror. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

një shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Mashit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Time.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
0: Woke up this morning.
1: Club FM, ka për radion.

këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: A dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje si me të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja. Jo, nuk... Qa di thoja?

0: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like morning in your eyes.

0: ora 24.
1: Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idet e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kape librin mbi

0: E dije isha në një cpaqe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Do të rokitë se më rogja, jo se më pëlqeo. Club FM.

0: Në fund javë isha në kinema. Tmerri më i madh ishte se e dashura nuk më lindte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.